Es pravietotu un iezinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām

Dieva tava un dāla un svāto gara vārdā svētēj kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīru un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tāvs dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovai porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanas stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu un tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasnīgt tev. Abba tā uz dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moc mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdz, nātolinīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

0: Givet ava, und ava, und svato, ora, gorda.
1: Amen.
0: Nihil siums.
1: Natto, coro.
0: Conux absas ava parmani, jo istedi es salci dienes, jo tu, conux, esi lops un salzeiks, un pilns ar žalsi debes visiem, kas tevi pīsauc. Broļu un māsas, nožalosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsazēju tevis varenajam dīvam un jums, broļu un māsas, kas daudz esu grākojis ar dūmam, vodim, darbim un nolaidību. Muna vaiņa, muna vaiņa, muna visi lielāko vaiņa. Todēļ es lūdzu visu svētoko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos un jūsus broļu un māsas aizlūk par mani. Kungu mūsu dīvu, lai apsažāvoj par mums visvarenais dīvs, un pīdējis mūsu grākus, lai mūs īvat mūžīgajā dzīvē.
1: Amen.
0: Kungs apsažāvoj par mums.
1: Kungs apsažāvoj par mums.
0: Kristu apsažāvoj par mums.
1: Kristu apsažāvoj par mums.
0: Kungs apsažāvoj par mums.
1: Kungs apsažāvoj par mums.
0: Lūksimies. Pilnības Dievs, ikvienu labumā lūdzu, īdec mūsu sirdīs mīlestību pret Tavu vārdu un ļaun pieaugt dzīvībā, stiprinai un godīgi uzturi mūsu visu labu. Caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, Tavu dāvu, kas ar Tevi dzīvo un valdu svātu varu vienībā, Dievs visus mūžu mūžos.
1: Amen.

0: bet cits otkon es apalam, vai tad jūs te nāsat mīsai ļaudis, kas tad ir apals un kas tad ir povuls? Tikai kolpi pasateicot, kurim jūs kļuvat ticēgi, kai no kuram kungs ir devis. Es diesteju apalus laisteja, bet augšana deve dīvs. Tāpēc ne jau diestētojas ir kaut kas, ne laistētojas, bet gan dīvs, kas dod augšanu. Diestētojas un laistētojas veidoja vīnu. Tomēr katrs pēc sava darba saim savu atalgojumu. Jo mēs esam dīva palēgi, bet jūs esat dīva driva, dīva celtne. Tis ir dīva vorce.
1: Pateicēj pa dīvam.
0: Laimēga ir dīva izvēlēto tauta. Laimēga ir dīva izvēlēto tauta. Svietēga ir tauta, kurai dīvs ir par kungu. Tauta, ko es ir izvielējis sev par īpašumu. Kungs raugos no dabasim, redz visus cilvēku bārnus. Laimēga ir dīva izvēlēto tauta. Es skatos no sava mojūkļa uz visiem, kas apdzēvoja zemi, jis, kas katram no tiem ir veidojis sirdi, jis, kas pazēst visus jū darbus. Laimēga ir dīva izvēlēto tauta. Mūsu dviesele gaida uz kungu, jo jis ir mūsu palieks un aizstovis, jo mūsu sirds prīcojās jimā un uz jo svāto vordu mēs cerējam. Laimēga ir dīva izvēlēto tauta. Alleluja!
1: Alleluja, alleluja!
0: Kungs man ir siltais nabogim sludinot prīces viesti, pasludinot gīvstekņiem breivēbu. Alleluja!
1: Alleluja, alleluja!
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Lasējums no svāto evaņģelieku uzrakstējis Lukas.
1: Gods tev, kungs!
0: Pirmā laikā Jēzus atstoja sinagogu un īgoja sēmeņa mojos, bet sēmeņa sīvas mote gulie slima lielā karsūnī, un tīju lūdza jos dieļ. Un jis nūsastojis pie jos pavielie karsūņam, un tis jū atstoja, un ja tivuļaņ pīsacālusa pīkolpoja jim. Saulē nūrītot visi, kam bija slimnīki ar dažaidam kaitem, atvedē tūs pie jo, un jis katram uzlīkot rūkas tūs izdzīdinoja. No daudziem izgoja arī ļaunī gori, klīkdami un sacēdami, tu esi dīva dāls, bet jis nūroja tūs un naļovetim runot, jo tī zinoja, ka jis ir Kristus. Dīnē austūtis izgoja orā un devēs uz tūkstnešainu vītu, bet ļaudis meklēju un pie jo nūnokuši, centēs jū aizturēt, lai jis nu tim nāizītu. Bet istim sacēja, arī citam pilsātam man josludinoja dīva valsteiba, jo todēļ es esmu siūteicis, un jis sludinoja Galilejas sinagogos. Tis ir kunga vorce.
1: Slava tev, Kristu!
0: Uzticot savas vajadzības dīvam lūksimēs, lai dīvs pasargoja mūs no smoga grāka un no pazušanas stropes. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs! Lai dīvs pīšķir atgrīšano žielestību tim, kurim tevis vairok vajadzēga. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lai kristēkos ģimenis ir tai vide, kurā veidojās lobi tikumi. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lai katrā kristēkā ģimenē galvenos rūpes ir uzturēt ticēbas goru. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lai dibinojot ģimeni, kotrais kristēgais izavielīja sev taidu dzēvis draugu, kas ir ticēgs. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par to, lai īsastoja mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim svātos misas nūdūmos par dzēvajiem, par Andri, lūdzotiem veselību un dīva žielestības palēgu. Un vēl Aivara nūdūmā, mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.

0: Slava Otcu i Synu i Svetom Duhu, i onu to vzdělej bez osamcaja, muši mají si kutu ukrajem. Šu zemi sun su vaka ruchu darba augdu, kas kļūs mums par dzēvi bez mājas.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts. Lai
0: Dievs šo jūdiņu un vienu no slāpumu, mēs kļūstam tos dieviškie bez dalībnīt, kas esi labvēlējis pieimt mūsu apsardzības kodobu. Slavēts esi kungs visuma Dievs. Jo nu tavas devības esam saļēmuši vienu kuti upurējam, vienu kūka un cilvēka ruku darba augļi, kas kļūs mums par garīgu dzīrīni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs, pieņem mūsu pazemīgus gorā un sadrīktu sirdi, un lai mūsu super šudien tavā priekšā, kungs Dievs, ir tev pateikams. Nomazgē mani, kungs, no manas nātaisnības un no mana grāka mani šķēstēji. Lūdzītēļ, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tāvs pieņem un Dievs superi.
1: Lai kungs pieņem šo upurinu tavam rūkam par godu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Kungs, lai šis svātais upurs vienmēr dūk mums pestēšanas svietēbu un lai ar to spāku, kā es darbojās šimā noslāpumā, notiek mūsu svārdarēšana caur Kristu, mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar to, kur
0: uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pestēšana un atsūši, ka Tev šās ir diegais tāvs un uzticēgais Dīvs. Mēs pasateicam vienmēr un visur, jo Tu esi mums dovojis savu dālu Jēzu Kristu, kā kungu un pestētoju. Jēs vienmēr parodas savu šās ir degu mozaļiem un nabaļiem, slimiem un griecinīkiem. Un ir blokus pazemotajiem un apspīstajiem. Ar vordiem un dordiem jūs ir paviestījis pasaulē, lai tu, ka tu esi mūsu tāvs, kas rūpējās par visiem saviem bārniem, un to pēc liez ar eņģiļiem un visiem svātajiem, mēs tevi sildinojam un slavējam, un dzīdam tavas gūdības himnu, namitīgi saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes spūku divs, debes un zem ir tavas gūdības pilna, hozanna augstumos, svietējs, kas no kunga vārdā, hozanna augstumos. Tu divs, kas mīļoja cilvēkus, esi patīsi svāts un tev pīsinokās gūts, tu vienmēr esi mums blokus dzēves ceļā. Patīsi svāts ir tavs dāls, klotas uz mūsu vidā ikreiz, kod esam jo mīlestības sapulcinoti kūpā, un kod kai kodreiz savim mocekļim, jis mums skaidroja rokstus un lauž mums maizi. Topiec, vismēlēs tāvs, tevi lūdzam, silti tavu svātu goru, lai jis svātdora šos dovanas maizi un veinu. Lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Saucīšanu priekšvakarā pēdējos vakariņu naktī es paēmi maizi un svietē un lauze un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām es paņēmu bikeri, tev pasateica un deva saviem mocekļiem sacēdams, jemīt un dzerīt no to visi, jo tas ir mūna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūgticē bez noslēpums.
1: Mēs iestēsim to novi, kungs, un līdzinosim par to augšanu celšanos līdz par tavai atnākšanai.
0: Tu pieci svātais tāvs, pieminot tavu dālu, Kristu mūsu pestētoju, kuru caur jocīšanam un novi pie Krista tu esi īvidis augšanu celšanos gūdībā, lai jis būtu pie tavas labos rūkas. Arī mēs viestējam tavas mīlestības darbu, gaidot jo atnākšanu, un upurējam tev dzēvības maici un svietības vikeri. Uzlūkoju labvielīgi tavas baznīcas pīnasumu, kurā atsakloja mums uzticētais Kristus ļaudīņu upurs, un dori, lai tavas mīlestības gora spākā mēs tagad un mūžējbā esam tava dāla mistiskos mīsas lūcekļi, kura mīsu un asni pieejamam.
2: Kungs, palīdzi savai baznīcai pilnveidotīs ticībā un mīlestībā kopā ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem vēskupim, prīsterim un diakonim un visu tevis atpirktu tautu. Atver mūsu acis, lai redzam mūsu broļu un mūsu vajadzības, iedvesmoj mūsu vordus un darbus, lai uzmundrinojam strodojušos un grūtībos asūšos, palīdzi mums patīsījiem kolpot, saskaņā ar Kristus pīmāru un pavieli, lai tava baznēca ar dzēva līdzēba, patīsēbai un breivēbai, mīram un taisnēbai, lai visi cilvēki rostu jaunu cerēbu.
1: Atcerīs mūsu broļus un mosas, kas ir rīgojuši Kristus mīrā, un visas mirušos, kuru ticēba tikai tev bija zinama, ļaujiem baudīt to vaiga gaismu, un augšam celšanā dovojitim dzēvības pilnību. Ļaun arī mums pēc zemes svātceļojumā iet mūžēgajā mojūklī, kur mēs dzīvosim ar tevi, un sadraudzēbā ar vissvātoko jauno Mariju, Dieva dzemdētoju, ar svāto Jēzupu, vissvātokos jaunos leikavaini, ar apostulim un mūcekļim un visiem svātajiem mūžēģi tevi teiksim un slavēsim, ar to dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jū un jīmā tev dīvam visvarenajam tāvam svāto gora vīņēbā ir viss gods un slava visos mēžu mēžos. Amen. Paklausot pestētoja vārdiem un jodīgišķu likumu pildot, mēs ar paļovību sakam: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūk tavs vārds, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu diņišķu maizi dūd mums šodien, un pīdūd mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem, un naiviet mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svētīgos cerības pīzapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīter valsteiba un spāks un guds mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacīji saviem apostoliem, mīres jums atstoju savu mīres jums dūdu, raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu goru labvielīs tai dovot mīru un vīņēbu. Kas dzēva un valdi mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr.
1: Un ar tavu koru.
0: Sniedziet citam mīres ēmi. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāvē par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāvē par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, dovē mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinisku savīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs Jēzu Kristu, tavas mīsas un asiņa pieņemšana, lai tevinai mani navistīsē un pazudinošanai, bet gan tavā žālsirdībā, lai sorgoj un dzēvinoj munu dvieseli un mīsu.

Lūgdī vajārs, kas nuncel pasaulē grākus, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu un mana dvieseļa kļūs vasala. Kristus mīsa, lai pasargoja mani mūžēgajai dzēvē.

Kungs, cik liels ir tavas labsirdības daudzums, ko tu esi glabojis tiem, kas tevi bēstās.

0: Lūksimies. Dabas un maizes seitinoti, lūdzam Tevi, Kungs, lai šis mīlestības mīlas stiprināja mūsu sirdis un mūdināja mūsu kolpot Tev broļu, savus broļus, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu,
0: Kungu. Lai Kunga vārds ir slavēts.
1: Un šo laiku mūžīgi.
0: Mūsu palīdzība Kunga vārdā.
1: Kas ir atīs debesis un zemes.
0: Lai jūsu svētības varenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars.
1: Amen.
0: Dieva žēlestība, lai jūs pavada.
1: Pateicība Dievam.

0: Starptautisko notikumu apskats.
1: Vasali cīniemī Latgulis radio klausēt, vai jūs uzminēbēja pasaules notikumu apskats. Pagojušajā dīnaktī pasaulē dominā dobas katastrofas sekas Himalajos, OSA militāra eskalācija tivajos austrumos starp ASV Irānu, kā arī turpinojās krīvais uzbrukumi Ukrainē. Paralēli nozarasinojās nozīmīgi diplomātiski notikumi Šanhajas sadarbības organizācijas samitā Biškekā. Jauni jūļa par visu piec kortis. Plūdus Himalajā līdz 1. septembram kopējais bujāgojušo skaits ir porsnīcis tūkstužu, bet pazudušo skaits sasnīts vairokas tūkstužas. Daudzi strodnieki visteik maklāti hidroelektrostācijas tuneļos, vairāk nekā 900 cilvēki bija izprūstoti 11 objektos. Glābšanas darbi turpinājās ar suņiem, droniem un starptautisko palīdzību. Dienvidkoreja paziņo par 44 cilvēku glābšanas komandas nosūtīšanu. Viens no ratējiem pozitīvajiem stostiem bija skolas direktora Rajendras Davādi Reiceba. Izbeidzamajā šeikti evakuā vaira nekā 900 skolānus i 16 skolotojus no vidusskolas Bidurhā. Tikai dažas minūtes pirmā plūdim. Plūdi nopietnē ietekmējuši infrastruktūru. Šoseis būsmas noskalots atšķirot vasalas rajonas. Ķīnas tropējas vairokas cilvēkus par dezinformācijas izplatēšanu par katastrofu. Situācija palīk kritiski, tā kā upju lēmiņa augštecā turpinēja celtīs i tika breidināts prīspiemim jaunim plūdim. Pēc mieneša pauzes pirmudin mudrā eskalējās saspēlējums starp ASV Irānu Hormuza šaurumā. ASV spāki veica trīcīņus pret Irānas mierķim tumā starpā Larakas solu. Irāna atbildē ar trīcīņu pret ASV bāzam Jordānijā ir audzē uzbruk gaisa bāzē apvienotajos Arābu Emirātos. Tur ir paziņots, ka ir porgivuši Irānas dronu. Irānas revolucionāro gvardu apgalvoja, ka tankers aizdegās pēc saskarsmes ar jūras mīnam i vaino ASV, ko Vašingtona nūlīdze. Prezidents Donalds Trumps dūmāja par iespējamajiem toļokajiem sūļiem. Tumā starpā pret Khargas solu, kas ir kritiski svarīga Irānas naftas eksportam. Naftas cenas mudrai ceļās. Konflikts Hormuza šaurumā ir palicis par jauno normu. Paralēli Izraela turpināja trīcīņus Gazas jūslā, kur pirmadingoja bujā vismaz 5 cilvēki. Krīvija turpinā intensīvus dronu ir raķešu uzbrukumus Kijevai i tos apliecīnē. 5 dienas pēc kortas ilgušie uzbrukumi atstoja dažu slavveiklu plauktus tukšus pēc trīcīņiem nuliktovam. Pagojušajā naktī uzbrukumus goja bujā 12 cilvēki, 10 tika īvainoti, i tilkstužam dzīvotoju Odesas reģionā palika bez elektrības. ANO aicino pastiprinot civilīdzīvotoju aizsardzību. Krīvijas trīcīņas pret munīcijas nuliktovu pie Kijevas iepriekšējās dienos bija viens no novējušokajiem itmā godā, izraisot milzēgus sprodzīņus i gundzgrākus dzēvījumajos rajonos. Tikam Biškekā, Kirgistānā, nosarisinājās 26. Šanhajas sadarbības

0: tika izcelt tikai izšķiroši. Ja runājam par ASV iekšpolitiku un ekonomiku, tad ASV augstākoties ir ļovis turpinot prezidenta Trumpa Balto nama Baļļas zāles būvniecību. Armijas sekretārs Dens Driskols ir iesniedzis atlūgumu pēc ziņotam nesaskaņam ar aizsardzības sekretāru. Tika precizēta ASV Venecuēlas vienošanos, kas dod ASV kontroli par milzīgiem naftas krojumiem cer privātu uzņēmumu. ASV Arizonas štatā Lielajā kanjonā Nacionālajā parkā plūdi prasīja vismaz divu cilvēku dzīvības. Sokutnējā pazudušos skaits bija lielāks, bet lielāko daļu tika atrasti glābšanas darbi turpinājās, ja tika brēdināts par iespējamiem jauniem nagaisiem. Aizvadītos dienakts notikumi parāda, cik trausla ir globālo stabilitāte. Klimatu pārmaiņu pastiprinātos dabas katastrofas Himalajos prasīja milzīgus cilvēku upurus, ja atklāja infrastruktūras neaizsargotību. Tuvējos austrumos militāro eskalācija draud ar tolūku naftas tirga satricinājumu. Ukrainā karš turpināja laupēt civilīdzīvotāju dzīvības un nogurdinot sabiedrību. Diplomātiskie fórumi sniedz platformu alternatīvām sarunām, taču konkrēti miera risinājumi paliek neskarti. Paldiski, ka klausāties starptautiskos notikumu apskatu. Ielaimosim mīreigai.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīja MG Latgales balss.

0: palīdz kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9, nu, reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānei.

0: Šodien 2. septembrī ekonomikas ministrs Viktors Valainis apmeklēs Cēsis, lai pīzadaļētos jauno zemes īres mokses daudzdzīvokļu noma atklošanā Loču ilā 9. Jaunajā ākā izveidoti 56 mūsdīnēgi un energoefektīvi īris dzīvokļi, tādējādi sniedzot īspieju Cēsu novada iedzīvotojiem un gimiņom īrāt kvalitatīvu mojūkļi par pieejamu cenu. Ākas būvniecēba īstenotas zāmas īris mokses mojūkļu būvniecēbas atbalsta programmas ītvaros, kas kopš 2022. Gada sniedz īspieju pašvaldēbam, sadarbēbā ar nakustamo īpašumu attīstētojiem veidot reģionos jaunus pieejamus īris dzīvokļus. Kūpumā šogad noslēgti 15 aizdevumu līgumi par 1140 dzīvokļu būvniecību, savukārt vēl trīs projekti atsarodās vērtēšanā. Cēsu projekta kūpējos izmaksas ir 6,10 miljoni eiro, no kuriem 4,81 eiro atveseļošanas un noturēbas mehānisma finansējums. Projektā izveidoti 56 dzīvokļi, 4 vienas ustabas, 25 divēju ustabu un 27 treju ustabu dzīvokļi. Lai veicinotu informācijas apriti, pieredzes apmaiņu un cīšoku sadarbēbu starp Jēkabpiļs novada pašvaldēbu un nevalstiskajam organizācijom, dasmatījā septembrī 15. Kūpīnas centrā nozarasinosīs nevalstisko organizāciju piecpusdīņa. Īpaša uzmanība tiks pīvārsta aktuāliem grūzījumiem nevalstisko organizāciju likumos. Aicināja bīdrēbas, kuras ir īstenojušas nevalstisko organizāciju projektu konkursa pasokumus, daļāties savā pieredzi un pastostēt, kā ir veicījis ar projektu īstenošanu, kas izadevīs labi un ar kādiem izaicinājumiem nocās sazaskartīs. Noslēgumā paredzēts laiks savstarpējai īpazēšanos pasokumam un teiklošanai, neformālam sarunam, jaunu kontaktu veidošanai un ideju apmaiņai starp novada bīdreibam. Jēkabpiļs novada pašvaldēba aicināja novada nevalstisko organizāciju porstovis izasaistētīs sarunos. Uzdot sev interesējošos jautājumus un daļāties ar savu pieredzi. Pīzateikšanos pasaukumam līdz 7. septembram. Vairāk informācijas jekapils.lv. Rotko muzejs aicināja aktīvus, radošus jaunīšus vecumā no 16 gadiem pīzateikties muzeja jauniešu kluba 3. Sezonai un kļūt par daļu no starptautiskas nozēmes kultūra vītes aktīvos kūpīnas. 3. Darbēbas sezonā klubs aicināja mirktīcēgos un zinotkorus, tos, kuri vēlējās īpazēt muzeja darba aizkuļisis, iegūt jaunas zinošanas un praktiskas īmaņas. Kluba daļēbnieki izasaistāsīs Rotko muzeja pasaukumos un aktivitātos, pīzadaļāsīs radošos darbniecos projektos, tiksīs ar Latvijas un Orvalstu mākslinīkiem un citiem kultūras jūmas profesionāļiem. Pīzateikšanos atvārta līdz 15. septembram aizpildot anketu muzeja tīmekļa vītnī.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā šodien dabas izskaidrosīs vienu vītumu. Daudz vīt lejas vītumu galvenokārt centrālajos un austrumrēnos gaidamas arī pārki un ļeitus gozis. Vies lānē līdz mārenai puses no rītumiem, dienvidu rītumiem un gaisa temperatūra šodien plus 17, plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Z. Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļu projektu īstenotojas SIA MG Latgales balss.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Romas bīskaps ir vienots ar traģēdijās cietušajiem Haiti, Nepālas un Tibetas iedzīvotājiem. Svētā krēsla sekretārs attiecībām ar valstīm, arhibīskaps Galagers, ir atgriezies no vizītes Krievijas galvaspilsētā. Šodien ieklausīsimies viņa paša stāstītajā par to, kā viņam gāja Maskavā.

0: nekad nepārtraukt dialogu ar kungu un nekad nekritizēt Dievu par to, ko viņš dara. To mums mācā apustulis Pēteris parastā liturģiskā laika 22. svētdienas evaņģēlija stāstā, kuru pāvests komentēja 30. augusta pusdienlaikā pirms lūkšanas kunga eņģelis. Mums tāpat kā Pēterim nevienmēr ir viegli izprast un pieņemt Dieva ceļus. Viņš acina, aicinot mūs būt godīgiem un patiesiem Dieva priekšā.
1: Kaut arī Itālijas centrālajā daļā vēl joprojām valda liels karstums, svētdien 30. augustā tūkstošiem ticīgo pulcējās Castel Gandolfo, lai noklausītos svētā tēva uzrunu un kopā ar viņu lūgtos. Leons 14. Atskatījās uz apustuļu un sevišķi Pētera reakciju pēc tam, kad Jēzus atklāti bija runājis par gaidāmajām ciešanām un nāvi pie krusta.
0: Pēteris, kurš nesen bija atzinis, ka Jēzus ir Kristus, dzīvā Dieva dēls, tagad mēģina viņu atrunāt no ciešanām. Likās, ka apustulis sacītu: jā, es ticu, ka tu esi Mesija, bet ne jau tādā veidā jāglābj pasaule. Protams, viņš to saka dedzības un patiesas mīlestības pret Kristu vadīts. Šajā sakarā pāvests teica:
2: anche per noi, infatti, non è sempre facile capire e accettare le vie di Dio.
1: Arī mums patiešām nevienmēr ir viegli saprast un pieņemt Dieva ceļus, īpaši tad, kad tie ir ļoti tālu no mūsējiem. Tad pretēji jebkurai ticības logikai rodas kārdinājums domāt, ka kungs kļūdās vai vēl ļaunāk, ka viņš mūs nedzird vai par mums neinteresējas. Šīs nenoteiktības priekšā Pēteris, neraugoties uz savu impulsivitāti, mums māca divas svarīgas lietas. Pirmā, nekad, pat ne šādos brīžos, nepārtraukt dialogu ar kungu, bet gan paļāvīgi atklāt viņam arī savas grūtības izprast to, ko viņš no mums prasa. Otrā, savukārt, ir nekad nekritizēt Dieva darbu, bet drīzāk pazemībā un lūkšanā ieklausīties tajā, ko viņš mums ar savu rīcību atklāja, pat ja tas neatbilst mūsu gaidām.
0: Pēc tam Leon 14. Norādīja, ka pirmā apustuļa dišenums izpaudīsies tajā, ka vēlāk viņš atteiksies no sevis, ņems savu krustu un sekos Jēzum. Proti, Pēteris paliks uzticīgs Kristus vārdiem un atdos par viņu savu dzīvību mocekļa nāvē. Pāvests aicināja lūgt kungu, lai arī mēs savā ticības un lūgšanu dzīvē būtu tikpat vaisirdīgi kā Pēteris un spētu viņam pazemīgi pateikt to, ko patiešām jūtam, pat tad, ja esam apjukuši, un vienlaikus prastu izkopt tādu pašu paklausību, pieņemot to, ko kungs no mums prasa pāri mūsu gaidām. Lai mums palīdz Marija, kura paklausīja Dieva nodomiem līdz pat sava dēla Jēzus Krusta pakājai, lūdzās Romas bīskaps.

0: SV dienas 30. augusta pusdienlaikā pēc lūkšanas Kunga eņģelis Leon 14. pievērsās Haiti notikušajam slaktiņam, apliecināja, ka lūdzas par plūdos Nepālā un Tibetā bojā gājušajiem un cietušajiem, kā arī aicināja lūgties par mieru un atgādināja, ka 1. septembrī tiek atzīmēta Pasaules lūkšanu diena par radības aizsardzību.
1: Šoreiz pāvests skaitīja lūkšanu Kunga eņģelis brīvības laukumā Castel Gandolfo, ņemot vērā traģiskās ziņas, kas pienākušas no Haiti, kur galvas pilsētas Port-au-Prince's pievārtē tika pastrādāts slaktiņš. Svētais tēvs izteica līdzjūtību nogalināto tuviniekiem un pieprasīja visu ķīlnieku atbrīvošanu.
0: Iepriekšējās dienās bandu bruņotā uzbrukumā šajā Karību jūras zemē tika nogalināti vismaz 47 cilvēki un 22 ievainoti. Desmitiem cilvēku tika nolaupīti. Saskaņā ar ANO izplatīto informāciju upuru vidū ir arī bērni. Šajā sakarā pāvests teica:
2: Esprimo la mia vicinanza orante alle vittime e ai loro familiari.
1: Es lūkšanā esmu kopā ar cietušajiem un viņu ģimenēm un pieprasu nekavējoties atbrīvot visus ķīlniekus. Es uzstājīgi aicinu visus atbildīgos reāli rīkoties, lai nodrošinātu iedzīvotājiem drošību un izbeigtu visu veidu vardarbību.
0: Pēc tam Leon 14. apliecināja, ka lūdzas par visiem cietušajiem Nepālā un Tibetā, kur plūdu upuru skaits turpina pieaugt. Šobrīd zināms, ka bojā gājuši ir 752 cilvēki, bet 2498 joprojām tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem. Viņu vidū ir 320 ārvalstu pilsoņi un 85 drošības spēku pārstāvji. Lūksimies par tiem, kas zaudēja dzīvību, par ievainotajiem un pazudušajiem, par ģimenēm un glābējiem, aicināja Svētais Tēvs. Lai visu cilvēku rūpes palīdz atvieglot ciešanas un sniegt nepieciešamo palīdzību iedzīvotājiem.
1: Tā kā 28. augustā tika atzīmēta svētā Augustīna liturgiskās piemiņas diena, pāvests, atsaucoties uz viņa vārdiem, aicināja lūgties par mieru. Augustīns bija sacījis, ka miers līdzinās brīnumainajai maizei, kas vairojās mācekļu rokās, kamēr viņi to lauza un tajā dalījās. Lai pasaulē pieaugtu to skaits, kuri drosmīgi lauš un izdala miera maizi, pārvarot šķelšanās, veicinot taisnīgumu un praktizējot piedošanu visu labā, vēlēja Leon 14.
0: Pēc tam pavests angļu valodā atgādināja, ka 1. septembris būs pasaules lūkšanu diena par radības aizsardzību. Šogad tās temats ir dzīvais ūdens. Rūpes par mūsu kopīgajām mājām pieprasa sirds atgriešanos, viņš uzsvera, aicinot visus pievienoties šai iniciatīvai ar savām lūkšanām un konkrēto rīcību, lai mēs varētu kļūt par Dieva miera dzīvā ūdens kanāliem, kas sniedz atspirdzinājumu mūsu ievainotajai pasaulei.
3: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
0: Diplomātiskās misijas noslēgumā Maskavā Svētā Krēsla sekretārs attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām arhibīskaps Pols Ričards Galagers sniedz interviju ziņu portālam Vatican News, kurā atskatījās uz savu ceļojumu. Piektdienas pēcpusdienā Maskavā spīdēja saule, kad svētā krēsla diplomātijas galva kāpa lidmašīnā, kas viņu veda atceļā uz Romu. Viņš ieradās jau dziļā naktī. Tas bija ilgs un diezgan nērts ceļojums, kas veda caur Stambulu. Tiešo reisu apturēšana starp Krieviju un Eiropas Savienības valstīm samazina iespējas sasniegt Maskavu, un dažiem plānotajiem reisiem liek mest garāku apli ap Eiropu, kas no Stambulas ved uz Balkāniem, to šķērso, virzās gar Ukrainas robežu, un kā pēdējās, lidmašīna pārlido Baltkrievijas debesis. Kopējais ceļš ar lidojumiem un pieturām aizņēma vismaz 12 stundas, kam pirms 2022. Gada pietika ap 4 tiešā lidojuma stundām. Tas bija garš ceļojums, apgalvo arhibīskaps Pols Ričards Galagers, bet arī tas pieņem simbolisku dimensiju. Pirms 2022. Gada Maskavu varēja sasniegt dažās stundās. Turpretim šodien ceļš ir kļuvis garāks. Šis ceļojums apliecina vēlmi pēc dialoga, ko svētais krēsls vēlas turpināt. Tas ir dialogs, ko mēs esam veikuši gadiem ilgi, gan caur Krievijas federācijas vēstniecību pie svētā krēsla un caur apustulisko nunciju Maskavā Giovanni Daniello. Tas izceļ ieguldījumu un nosīmi, ko esam piešķīruši šim ceļojumam, kurš tika uzsākts svētā krēsla vārdā un ar pāvesta svētību. Bija redzams, ka Krievijas autoritātes atzinīgi novērtē jūsu ceļojumu uz Maskavu, kas izrietēja no institucionālajām sarunām ar ārlietu ministru Lavrovu un konsultantu Ušakovu. Daudz uzmanības aizņēma jautājums par joprojām notiekošo karu ar Ukrainu. Jūs vairāk kārt uzsvērāt, ka vienīgais ceļš, lai apturētu ienaidu, ir atgriešanās pie diplomātijas.
1: Jā, tas ir smags dialogs, jo ilgāk turpinās karš, jo grūtāk ir atjaunot attiecības. Ir daudz upuru, daudz atvērtu brūču, taču mēs ļoti labi zinām, ka vēsturiski visi konflikti, visi kari beidzas ar sarunām, ar vienošanos, un tad sākas attiecību atjaunošana starp iepriekš karojošajām pusēm. Šajā ziņā diplomātija piedāvā un apsola iespējamo risinājumu. Tas ir arī tas, kas mums kā baznīcai nozīmē atbildību un pienākumu sludināt. Mēs devāmies uz Maskavu, lai runātu par mieru, iedrošinātu ticīgo dvēseles uz labāku rītdienu, un es ticu, ka būtībā tā bija mūsu vēsts.
0: Pēc divpusējās tikšanās ārlietu ministrs Lavrovs intervijā teica, ka sarunu gaitā jūs aprobežojāties drīzāk ar vispārēju aicinājumu izbeigt konfliktu, cik vien drīz tas ir iespējams.
1: Jā, tas ir tiesa. Tieši tāda ir mūsu līnija, kuru vienmēr esam piekopuši. Svētais krēsls neietiecas sarunu detaļās, nedz arī piedāvā tehniskus risinājumus, jo tā ir tieša karojošo pušu atbildība. Svētais krēsls savukārt atgādina par šo atbildību un aicina tās izrādīt labo gribu, lai nopietni uzsāktu dialogu, un tas to dara, vēršoties gan pie Krievijas federācijas, gan Ukrainas, kā arī pie citām valstīm prasot, lai netiktu taupīti pūliņi, veidojot dialoga iespējas.
0: Attiecībā uz civiliedzīvotāju ciešanām karadēļ jūs turpinājāt izcelt nepieciešamību stiprināt humanitāro palīdzību, atsaucoties arī uz to, ka Krievijas federāciju apmeklēs kardināls Mateo Dzupi. Kādas ir prioritātes?
1: Šī dimensija ir būtiska, un šajā jomā svētais krēsls jau piedāvā savu devumu, kas līdz šim ir ticis ļoti atzinīgi vērtēts. Pirms devos ceļā, svētais tēvs pats man teica, mums ir jāiestājas par humanitāro dimensiju, un tas ir tas, ko mēs darījām. Ceram, ka kardināla Dzupi miera misija turpināsies un ka viņš bez kavēšanās varēs atkal atgriezties Maskavā, lai pārliecinātos par to, ko vietējā baznīca un katoļu kopiena šajā ziņā dara.
0: Svētais krēsls piedāvāja savus laipnos pakalpojumus, lai pavērtu ceļu dialogam un sarunām. Kā šis piedāvājums tika uzņemts un kā tas var pieņemt konkrētu formu?
1: Tas ir piedāvājums, ar kuru mēs jau esam nākuši klajā pagātnē un kas joprojām nav materializējies. Neizskatās, ka būtu vēlēšanās pēc tiešas iesaistes no mūsu diplomātisko institūciju puses. Taču šis žests guva atzinību, fakts, ka mēs no tā neatsakāmies. Šajā ziņā vēsts ir skaidra. Šodienas pasaulē neviens neko nespēj atrisināt viens. Gan Krievijai, gan Ukrainai ir nepieciešama starptautiskā kopiena, tā ir nepieciešama šīs kopienas alianses, un piedāvājot mūsu laipnos pakalpojumus, mēs abām pusēm sakām, ka svētais krēsls ir gatavs jebkurā ziņā palīdzēt. Viņiem ir tikai jāprasa, un mēs darīsim pieejamus savus resursus, kas ir pieticīgi, mēs to atzīstam, bet tas ir žests, ko mēs labprāt būsim gatavi izdarīt.
0: Maskavā jums bija iespēja satikt arī daļu no diplomātiskās pasaules, un katrs izrādīja interesi par svētā krēsla diplomātijas spēju gūt panākumus dialogā tajā pašā laikā gan ar Ukrainu, gan ar Krieviju. Šajā brīdī tas ir retums.
1: Jā, tikšanās, kas mums bija Maskavā ar dažādiem diplomātisko misiju pārstāvjiem, kalpo, lai stiprinātu svētā krēsla iniciatīvu turēt atvērtu dialoga ceļu. Esam pārliecināti, ka tas ir ceļš, ko iet, un ka izolēt cilvēkus valstis, atklāti sakot, nepalīdz. Tāds ir mūsu uzskats. Bez šaubām katrai valstī ir tiesības izlemt savu stratēģiju autonomi. Ierodoties Maskavā un darot to, ko citi šajā brīdī nedara, mēs vēlamies aicināt uz pārdomām vai stratēģijas, kas līdz šim tiek piekoptas, dot rezultātus, lai atrisinātu šo traģēdiju. Dargie klausītāji, Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks desmitnu reita.
1: Dīva tāva un dāla un svātogura vordā. Amen. Rūžu krūns uz svātokos jaunos Marijas gūdam. Rūžu krūni veltēsim par Latviju, par Latvijas tautu, par mūsu ģimenam lūdzu Dīvas svietēbu. Tavs mūsu, kas esi debesīs svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok to valstēba, tavs prots, lai nūtēkai debesīs tā arī vier zemis.
2: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Ceturto daļa – gūdējbas. Pirmais noslēpums – augšanceļšanos. Dīvs, caur savu vinzimušu dālu tu šudin uzvarie novi un atvēri mūsu mūžēgos dzēvis vortus. Tevi lūdzam, mūs, kas svinam Kristus augšanceļšanos svādini, atjaunoj savā svātajā gorā, lai varam augšanceltīs jaunai dzēvei gaismā. Tavs mūsu, kas esi debesīs svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok to valstēba, tavs prots, lai nūtēkai debesīs tā arī vier zemis.
2: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nove stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nove stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nove stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Marija bus grāka īmto.
2: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
1: Mums Jēzu.
3: Pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no elnes guņas, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kur mums vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
1: Ūtrais noslēpums uzkopšana dabasūs. Usu varenais Dīvs, pīpildi mūsus ar svātu prīku un dedzēgu pateicēbu, jo Kristus tava dāla debeskopšana ir paaugstinojusi cilvēciskū dobu, izskai golva un prīkšgojējs mūsu gūdēbā, kai dorē mēs ceram īmantot, kai jo mīsas lūcekļi. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs orts, lai atnok tava valsteiba, tavs prots, lai

0: Žēlastības pilnā kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītam un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žēlastības pilnā kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītam un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žēlastības pilnā kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītam un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žēlastības pilnā kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītam un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žēlastības pilnā kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītam un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žēlastības pilnā kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītam un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žēlastības pilnā kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītam un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žēlastības pilnā kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītam un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žēlastības pilnā kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītam un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kā bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija bus grāka īmto.
1: Lūdz par mums, kas teidzamies pi tevis.
0: Mums Jēzu.
2: Pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no eļņas guņas, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kur mums vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
0: Trešais noslēpums – svāto gora nosūtīšana. Visu varenais mūžīgais dīvs, tu esi vieļījis, lai lieldinu noslēpuma svinēbas ilgst 50 dīnes. Tevi lūdzam ar svāto gora nūnokšanu sapulcinoj izkaisētos tautas, lai dažaidos volūdos apsavīnoj vīnā tava vorda atzēšanā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai nūtiekai debesīs tā arī viera zemis.
1: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žēlastības pilnā kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītam un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žēlastības pilnā kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītam un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žēlastības pilnā kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītam un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas

0: auglis Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grieciniekim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grieciniekim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grieciniekim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grieciniekim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grieciniekim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grieciniekim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grieciniekim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija bus grāka īmto.
1: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
0: Mums Jēzu.
2: Pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no eļņas guņas, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuru mums vairāk ir vajadzīga tava žals sirdība.
0: Ceturtais noslēpums. Uz svātokos jaunavas Marijas uzimšana dabasūs. Uz varenais mūžēgais Dīvs. Bezvainīgos jaunavas Marijas, tava dāla dzemdātojas mīsu un dvēseli, tu esi uzjēmis dabasu gūdēbā. Tevi lūdzam, lai tīcūtīs piec to, kas augšā tūpam cīnēgi kļūt, jos gūdēbas leidzdalībnīki. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai nūtiekai debesīs, tā arī vier zemis.
1: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grieciniekim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grieciniekim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grieciniekim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grieciniekim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grieciniekim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija bus grāka īmto.
1: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
0: Mums Jēzu.
2: Pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no elnes guņas, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kurumus vairāk ir vajadzīga to žālsirdība.
0: Pīktais noslēpums uz svātokos jaunos Marijas krūņošana dabasūs. Visu varenais mūžēgais dīvs, tu esi apveļtējis Latviju ar visvātokos jaunavas Marijas, aglūnas dīvamotis aizsardzēbu un palēdzēbu, un ticēgam esi dovojis to svātgleznu. Tevi lūdzam, dūdi, lai jū gūda nojūt, pieaugam ticēbā un dabasūs prīcojamīs par tavu uzvaru. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai nūtiekai debesīs tā arī viera zemis.
1: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija bus grāka īmto.
1: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
0: Mums Jēzu.
2: Pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no eļņas guņas, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram mums vairāk ir vajadzīga tava žals sirdība.
0: Es ticu Dīvam, visvaranajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vīnzimušajam dālam, mūsu kungam, kas ir īms no svāto gora, pīdzimis no jaunos Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, Kristā sis, nūmiris un apbedēts, nūkopis sellē trešā dīna augšanas ielīs no murušajiem, uzkopis dabasū, sēt pie Dievu svara no tāva labos rūkas, no kurinis atnokstīso dzēvūs un murušūs.
1: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svāto sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžīgajai dzīvei. Āmen.

Lūkšana svātam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un tavus, uz svātos lēgavas palēdzību pīsaukuši, paļovēgi lūdzam arī tavu aizbildnēbu. Tos mīlestēbas dēļ, kas tevi vīno ar bezvainēgu jaunu dīva dzamdātoju, un tos tieviškos godēbas dēļ, ar kaidu tu rūpējīs par bierneņu Jēzu. Mēs tevi pazemēgi lūdzam. Uzlūkoj žielēgi, Jēzus Kristus, ašņa atpirktu montojumu, un palēdzi mums ar savu spiecēgu porstovēbu mūsu vajadzēbos. Sorgoj dīva aizgodēbas dūtais svātos ģimenes sorgs, izradzātūs Jēzus Kristus bārnus, izglob mūs, vismēlais tāvs, no ikvīnas sazamaitošanas un moldim. Ar dabasu spāku stiprinoj mūs, spiecēgais palēdzātoj, cēņā ar timsēbas spākim, un kaitu citkort izglobi bierniņu Jēzu no draudūšajam novis brīsmam, tai tagad aizstovi svātū dīva baznēcu no īnaidnīku uzbrukumim un ikvīnas nalaimis. Uzjam mūs visus savā pastovēgā patvārumā, lai mēs piec tova parauga dzēvodami un tovas palēdzēbu stiprinoti, varam divbēgi dzēvot, svietēgi nūmiert un īmantot mūžēgu leiksmēbu dabasūs. Amen.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11. Dīnā.
1: Latgules radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgulēs radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Nu pirmo līdz 20. Septembram Latvijas augstskolu pilna laika klotiņas studenti līdz 25 gadu vecumam izskaitot, kuri iegūstu pirmo augstāko izglītību un atbilst porējiem kritērijiem, var pieteikties sociālajai stipendijai. Pieteikumi jo iznāca elektroniski portālā latvija.lv e-pakalpojumu sadaļā studāt gūts. Stipendijas apmārs ir 180 eiro mēnesī. Sociālajai stipendijai šimā mocēbu godā pirmajā semestrī var pieteikties Latvijas augstskolu pilna laika klotīņas studenti, līdz 25 gadu vecumam, kuri atbilst sociālo stipendijas saimšanas kritērijumu un iegūst pirmo augstoko izglītību. Ir eiso cikla profesionālos augstokos izglītības programmā koledžas līmenī vai pirmo cikla augstokos izglītības programmā bakalaura līmeņa pēc iegūtas vidējos izglītības vai eiso cikla profesionālos augstokos izglītības vai arī otro cikla augstokos izglītības programmā, kas īstenojama pēc vidējos izglītības īguvis, piemēram, orsts, zubors, farmacēts, veterinārā, un magistra līmeņa programmas ar kodu 49. Sociālo stipendijas piešķiršanai tiek izvirzēti vairoki nosacījumi, tā tikai studējošo sekmes un studējošo īnokumi. Vairoki informācijas atrodams VAA tīmekļa vītnes sadaļā studēt gūts. Jāsat kodreiz dūmojuši par brēproteigu darbu ar seņorim, bet nesanat ar ko sokt bīdrēbās cendumu aicinājos uzspērt par mūsu ūļi jau 12. Septembrī un pīzadaļātīs atvārtu durovu dīnā, kad anu sociālos aprūpes centrim visā Latvijā. Interesanti būs īspie bez tūlētējas apsīmšanos īpazēt sociālos aprūpes centra vidi un ikdīnu, satikt seņorus un centra darbinīkus, uzzinot, ko nozīmē brēproteigijas darbs aprūpes centrā un saprast, ka ir sarunom klotbūtņi un kūpēgum aktivitātiem var bogotinot seņoru ikdīnu. Atvārto durvu dīnai izdotu brēzdi pīzavīnojušīs centri Reigā un Pīreigā, Ropažos, Kiekavā, Baldonī un Olainī, Vidzemī, Alūksnī, Lubānā, Mārupī, Mārcienā, Smiltenī, Skrīveros, Rūjienā un Valmierā. Zemgaļī Uzulnīkos, Vacumnīkos un Tērvetī, Kurzemī Raudās Mārdis Pogastā un Latgaļī Rugojūs, Ludzā un Varakļonūs. Centru saraksts vēl var tikt papildinots. Interesanti aicinot izavieļātīs ar to, ko vītu un pīzateiktīs aizpildot elektronisko pīzateikšanos anketu, ko var atrast ludzasnovads.lv un arī bīdrēbas ascendumu mojas lopā. Rāzeknes valsts pilsētas pašvaldība aicināja uzņēmējus pīzadaļāties uzņēmējdarbības atbalstā programmā līdzfinansētajā konkursā, kura mērķis ir veicinot uzņēmējdarbības attīstību Rāzeknī, kā arī jaunu produktu un pakalpojumu izveidi, inovāciju īvīšanu un jaunu darba vītu radēšanu. Konkursā var pīzadaļāties juridiskas personas, kas veic uzņēmējdarbību Rāzeknis valsts pilsētas teritorijā, neilgokai 5 godus. Viens pretendents var saimt leidz finansijamu vienam projektam. Pīzateikšanos projektu konkursam leidz 1. Oktobram. Vairok informācijas rezekne.lv.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā dabas ir šodien skaidrosīs moza, daudz vīt gaidams ļeids, vītam galvenokārt centrālajos un austrumu rajonos, arī pārki un ļeid uz gozis. Viejs lānai ļeids mārnai būs no rītumiem dīnvad rītumiem un gaisa temperatūra šodien būs plus 17, plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbiļ projekta eisinotojas SIA MG Latgales balss.

0: Kungs apsažāloja par mani, jo es tevi saucu ik dīnas, jo tu, kungs, esi labs un saudzīgs un pilns žālsirdības visiem, kas tevi pīsauc. Dīva tāva un dāla un svāto gura vordā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Proļin mosas nūžālosim savus grākus, lai varat cīnīgi svinēt šos svātos nūslāpumus. Es atzīstu visvarenajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, gordim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna visu lielāko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļi un mosas, aizlūk par mani, kungu mūsu dīvu. Lepsa žāloja par mums visvarenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvat mūžīgajā dzēvē.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Kristu apsažāloja par mums.
1: Kristu apsažāloja par mums.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Lūksimies. Pilnēbas dīvs, ikvīna lobuma olūts, īdes mūsu sirdīs mīlestēbu pret tavu vordu un ļaun pieaugt dīvbējībā. Stiprinojam godēgi uzturi mūsu visu lobū. Car mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda svāto gura vīnēbā, dīvs visus mūžu mūžus.
1: Āmen.

Lasējums no svāto apustula Povala pirmos viestules korintīšiem. Broļi, es navarēju jums runot kai goreigim cilvēkim, bet gan kai mīseigim, vēl kai bārnim Kristu. Es jūsus baroju ar pīnu, bet nā ar cītu bareibu, todēļ, ka jūs vēl nabējot stipri. Un pat tagad jūs vēl nāsat stipri, jo ar vīnu vēl esat mīseigi. Jo kolēc starp jums pastāv skaudēba un streidi, vai tad jūs nāsat mīseigi un nadzēvo

0: taukšanu. Diesteitojis un laisteitojis veidoja vīnu. Tumēr katrs pēc sava darba saņem savu atalgojumu. Jo mēs esam dīva palēgi, bet jūs esat dīva driva, dīva celtne. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvām.

Izsverās no savā mojūkļā uz visiem, kas apdzēvoja zemi, jīs, kas katram no tiem ir veidojis sirdī, jīs, kas pazēst visus jūdorbus. Laimīga ir divā izvālā to tautā.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Lasējums no svāto evaņģilija, ko uzrakstīja Lukas.
1: Gūts tev, kungs.
0: Timā laikā Jēzus atstoja sinagogu un īgoja sēmaņa mojos. Bet sēmaņa sīvas mote gulēja slima lielā karsūnī, un tīju lildze jos dieļ. Un jis nosastojis pie jos, pavielēja karsūņam, un tis jū atstoja. Un jēj tīvļaņ pīsacāluse, pīkolpoja jim. Saulē nūrītūt, visi, kam bija sliminīki ar dažaidom kaitem, atveda tūs pie jo. Un jis kotram uzlīkūt rūkas, jūs izdzīdinoja. No daudziem izgoja arī ļaunī gori, klīgdami un sacēdami, tu esi dīva dāls. Bet jis nūroja tūs un naļove tim runot, jo tī zinoja, ka jis ir Kristus. Dīnai austūt, jis izgoja orā un devēs uz tukšnešainu vītu. Bet ļaudis meklēja jū un pie jo nūnokuši, centēs jū aizturiet. Lai jis nu tim naizītu. Bet jis tim sacēja, arī citom pilsātom man josludinoja dīva valstēba, jo todēļ es asu siltēts. Un jis sludinoja Judejas sinagogos. Tis ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Dorgī broļi un mosas, šodiendienas evaņģēlija fragments mūs īvet pošā Jēzus ikdienas ritmā. Tis ir strauši, pīpildēts, pilns ar cilvēku sopem,

līdzīgiem pēc palīdzības, un Jēzus nesaistūšu līdzjūtību. Mēs redzam, jo ieejam sēmaņa mojos, kur gultā guļ jo sīvas mote smogā karsūnī. Vīns Jēzus vords, vīns pīskorīns un slimēba atsakopjas. Taču visau aizkustunošoko ir nokumo frāze. Un jei tīvliet pīsacielusīs, tim kolpoja. Šis esais teikums atkloja, ko ļoti dziļu par dīva darbēbu mūsu dzēvē. Dzīdinošana, ko kungs mums dovoja, nikot nav dūmota, lai mēs paliktu ārtā pašapmīrinoteibā. Te nav dūmota, lai mēs vinkoši ielpotu atvīglinojumu un atsagrīstos pie savas vacos noslēgtos dzēves. Svāto Bazilija lelo vordim runojūt. Dīva žielestēbas pīskorīns nātjaunoja mūs todēļ, lai mēs atkal apsagultu, bet lai mēs saltos kojos un kļūtu par mīlestēbas instrumentu citim. Sēmaņa sīvas mote napalī gultā, baidūtīs par spāku izseikumu vai gaidot glājumus, jo zidinošana tīvlieņa portūp kolpošanā. Kad Kristus pīskaras mūsu īvainotajam sirdim, kad izpīdūt mūsu grākus un zīdinoja mūsu mūsdīnu karsūņim, no steigas, rilktuma, bailem vai īkšēja izdeguma, izdegšanas, izdūt mūsim spāku pīsaceltīs. Mūsu dzīdinošana kļūst pilnīga tikai tot, kad te porviešas par dovanu citim. Bet kur Jēzus pats jem spāku šai namainīgajai mīlestības atdevei? Pēc smagas dīnas, kad visa pilsēta bija sasapulsējušies pie jo duravom un pirms nokomo cielīna, Jēzus napalīk baudēt slavi. Dīnai austūt izdūdas uz tuksnešainu vītu. Tuksnesis evaņģēlijā nav vintulēbas un pamestēbas tāls. Tuksnesis ir tikšanos vīta ar tāvu. Te ir klusuma telpa, kurā Kristus atjaunoja savu misijas apziņu un klausos tāva bolsī. Svātījis Joņs pakopnīgs rakstējis. Klusums ir lūkšanas mote un sirds mīra sorgs. Bez šos tuksneša vītas mūsu kolpošana un ikdienas darbi ļoti otri var porsavērstīs par parastu aktivitāti, sevis pīrodēšanu vai cilvēcisku spāku izseikumu. Mums katram savā ikdienā ir vajadzīga sava tuksneša vīta. Te var nebūt geografiska vīta tolumā, te var būt agrā reita stunde pirms mojinīku pazušanas darbūs. Brēc baznēcas klusumā vai vinkoši apzinota sirds apstošanos dīnas vidā. Lai pateiktu, kungs, te es esmu, atjaunoj munu goru. Tīši klusumā mēs sajemam skaidrēbu par to, kas mēs esam un uz kurīni mūsim joīt. Kad ļaudis mēģināja Jēzu aizturiet, lūzot jū palikt, jis atbild ar stingru un paļovēgu apziņu. Arī citom pilsātam man josludinoja dīva valstēba, jo todēļ es esmu siltēts. Jēzus ļauj tāva gribai un misijai būt svarīgokai par cilvēku vielmēm un par personēgu komfortu. Jis napalīk tur, kur ir ārti un kur jūs slavēji, bet dūdas tolok, jo sirdī deg tāva mīlestēba pret katru cilvēku. Apsazinoties savu misiju nozīmē saprast, ka arī mēs katrs esam siltēti. Mūsu ģimenes, mūsu darbavītas, mūsu kaimiņu lūks un ikdīnas ceļi ir tieši tos citas pilsātas, uz kuram dīs mūs silta šudiņi. Mūsim nav jopadara leli un skaļi varu un darbi, lai būtu Kristus līdzinīki.
Svēto māte Tereze no Kalkutas mūs atgodināja, mēs nevaram darīt lela mārūga lītas šajā pasaulē. Mēs varam darīt tikai mozas lītas ar lelu mārūgu mīlestībā. Ļausim šodien kunga vordam iedvesmot un pacelt mūsu sirdis. Ja jūtamies noguruši vai iekšēji apslimuši, nabaidēsimies atnest savu karsūni pie Jēzus. Jis ir tas pats dzīdinotojs šudiņi, kas bija sēmaņa moļos. Ļausim jam mūs dzīdinot, un tad ar pateicīgu sirdi pīcelsimīs, lai kolpotu. Smelsimīs spāku savā ikdīnas lūkšanas klusumā. Lai ikvīnā vītā, kur Dīvs mūs šudiņi vet, mēs nastu jo mīru, dzīdinošanu un prīka viesti. Āmeni.

0: Kūpēbā ar visu baznēcu viešam savu lilkšanu pitāva, lai es mūsim dovoju spāku un deksmi staigot taisnēguma un mīlestēbas ceļus. Kūpā lilksim ar vordim tāvs, uzklausi mūsu lilkšanas. Tāvs, uzklausi mūsu lilkšanas. Sorgoju savu baznēcu un atjaunoju tos ticēbu un mīlestēbu, lai te vienmēr ir tikšanos un izlēguma vīta, kas rilpēs par ikvīnu trilkumcītieju. Mēs tevi lūdzam, tāvs, uzklausi mūsu lilkšanas. Stovi klot pāvestam un visim gonim, lai tava gora iedvesmoti drūsmēgi pasludinoja patīsēbas vordu, kas atbrēvoja un vet uz pestēšanu. Mēs tevi lūdzam. Tāvs, uzklausi mūsu lūkšanas. Iedvesmo ar savu gudrēbas goru tautu valdniekus, lai atsasukos no tukšas slavas kores un gūtprotēgi kolpoja kūpējam labumam. Mēs tevi lūdzam. Tāvs, uzklausi mūsu lūkšanas. Silti mīrinojumu un cerēbu slimajiem un cīšanu moktajim, lai jim pīsaskuras tava dēla dzīdinošo rūka, izkurš nese mūsu vojēbas mīrinojam, nūskumušos un dzīdinoja slimūs. Mēs tevi lūdzam, tāvs, uzklausi mūsu lūkšanas. Dovai mūsim savu žielestēbu, lai šeja Euharistija dūt drūsmi, ik dīnes jemt savu Kristu, atsasukoties no sevis un kolpojot evaņģeliem. Mēs tevi lūdzam. Tāvs, uzklausi mūsu lūkšanas. Lūksim par mīru pasaulē, lai beidzas kara darbības un tautas dzēvoja savstarpējā saskaņā. Tāvs, uzklausi mūsu lūkšanas. Šajā svātajā misē īpaši lūdzamīs par Inesi, lai Dīvs jū bogotēgi svietēji dovojot visas vaidzēgos dīva žielestēbas. Tāvs, uzklausi mūsu lūkšanas. Lūdzam arī par mirušajiem, kurim ir vaidzēga palīdzība, lai Dīvs otrok jūs uzjam dabasu valstēbā. Mēs tevi lūdzam. Tāvs, uzklausi mūsu lūkšanas. Tāvs stiprinoja mūsu ticēbu, lai mēs savim broļim un mosam vienmēr spātu pasludinot tavas žālsirdēbas brēnumus. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen. Āmen.

0: Slavēts esi, Kungs, visumā dzīves, jo no Tavas devības esam sajāmuši maizi, ko Tev upurējam. Tu zemes un cilvēka rūku darba augli, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai dzīves ir mūžam slavēts.

0: Slavēts esi, kungs, visuma dīvs, jo no tavas devēbas esam sajāmuši vēnu, ko te upurējam, vēna kūka un cilvēka rūpu darba augli, kas kļūs mums par korēgu dzīrīni.
1: Lai dīvs ir mēžam slavēts,

0: Lielsirdīgi, broļi un māsas, lai Dievs svarenais stāvs bija mūna un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs, lai šis svātais upurs vienmēr dūt mums pestēšanas svietēbu, lai ar to spāku kaits darbajās šimā noslāpumā noteikti mūsu svātarēšana. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu un asūši, ka tev, kungs, svātais stāvs, visu varenais mūžīgais dīvs. Mēs pasateicam vienmēr un visur. Tu ar savu mīļotu dālu esi radējis cilvēku dzimumu, un savā lielajā devējībā esi tu atjaunojis. Tāpēc tev cīnīgi kolpoja visa radējība, tevis atpirktais visums tevi pīnocīgi slavēja, un tavi svātī vīnotam sirdim tevi gūdināja. Todēļ arī mēs, lēdz ar visiem eņģeļiem tevi slavējam, prīcēgi, namitēgi, atzēstūt un saucūt. Svāts
1: ir kungs,
2: debesu spulku dīvs, debesu un zeme ir tavas gūdības pilna, osanna augstumos, svietēgs, kas nok kunga vordā, osanna augstumos. Kungs, tas ir patīsi svāts, ik vīna svātuma olūks. Tāpēc mēs tevi lūdzam, daris svāta šos dovanas ar tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kaut izlaprotīgi sevi atdeve cīšanam, izpaiema maizi, un tev pasateikdams lauza un deva savi mocekļiem sacēdams. Iemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leidzīgā veidā pēc vakariņom jūs paiemi bikiri un vēlreiz tev pasateikdams deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir mūna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai. Dorit tū mūnai pīmiņai.

0: Lūk ticības noslēpums.
1: Mēs riesteisim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Topies pīmenot, jo nobina augšam celšanos, upuriem tev, kungs, dzēvēbas maiz un pestīšanas biķeri. Un pasateicam, kas ir darījis mūsu sīnēgu stobēt tavā prīkšā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinot un vīnoti. Asrīs kungs savu baznīcu visā pasaulē, un dari to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēstupu Joņi un visiem goreizniekiem. Asrīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmiguši cerībā uz augšām celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļauj jums skatīt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lielību mūžīgajā dzīvē. Līdz ar svāto dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēgavainu, ar svātiem apustuļiem un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami no mūžiem, lai kopā ar jiem tevi teicam un slavējam. Caur tavu dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un ģimā, Tev divam svaranajam tāvam svāto gura vīnēbā ir viss gūts un slava visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordīm un jo divi šo likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam.
1: Tāvs mūsu, kas esi debesīs,
0: svietēs, lai tu tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai noteikti kā debesīs, tā arī ir zemes. Mūsu dīniņu maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parodus, kā arī mēs piedodam saviem parodnīkiem, un neaived mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvēlīgi dovoj mīru mūsu dīnos, Lai tava žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargotu no jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji savim apostolim, mīrus jums atstoju savu mīrus jums dūdu, Raugīs navis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielējis, lai dovot mīru un vīnēgu, kas dzēvo un boldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tavu goru.
0: Snīdzis ir citām mīra zēmi. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus,
1: apsažāloj par mums.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.

0: Lūk, Dīva jārs, kas noceļ pasauli grāmas, svietēgi tī, kur ir aicinoties jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsmu cīnējīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mun atviesele kļūs vasala.

0: Lūksimies. Tavas un maizes seitenoti, lūzam tevi, Kungs, lai šis mīlestības mīlas stiprinoja mūsu sirdis un mudinoja mūsu kolpot tev mūsu broļos, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūsu svietēji visu varenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūsu spavoda.
1: Pateicēba Dīvam.

0: pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgulas radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānei.

0: Šodien 2. septembrī ekonomikas ministrs Viktors Valainis apmeklēs Cēsis, lai pīzadaļētos jauno zemes īres mokses daudzdzīvokļu noma atklošanā Loču ilā 9. Jaunajā ākā izveidoti 56 mūsdīnēgi un energoefektīvi īris dzīvokļi, tādējādi sniedzot īspieju Cēsu novada iedzīvotojumu un gimiņom īrāt kvalitatīvu mojūkļi par pieejamu cenu. Ākas būvniecēba īstenotas zāmas īris mokses mojūkļu būvniecēbas atbalsta programmas ītvaros, kas kopš 2022. Gada sniedz īspieju pašvaldēbam, sadarbēbā ar nakustamo īpašumu attīstētojiem veidot reģionos jaunus pieejamus īris dzīvokļus. Kūpumā šogad noslēgti 15 aizdevumu līgumi par 1140 dzīvokļu būvniecību, savukārt vēl treis projekti atcerodās vērtēšanā. Cēsu projekta kūpējos izmaksas ir 6,10 miljoni eiro, no kurim 4,81 eiro atveseļošanas un noturēbas mehānisma finansējums. Projektā izveidoti 56 dzīvokļi, 4 vienas ustabas, 25 divēju ustabu un 27 treju ustabu dzīvokļi. Lai veicinotu informācijas apriti, pīredzis apmaiņu un cīšoku sadarbēbu starp Jēkabpiļs novada pašvaldēbu un navalstiskajam organizācijam, dasmatījās septembrī pulkstens 15. Kūpīnas centrā nozarasinosīs navalstisko organizāciju piecpušdīņa. Īpaša uzmanība tiks pīvārstā aktuāliem grūzījumiem navalstisko organizāciju likumos. Aicināja bīdrēbas, kuras ir eistinojušas navalstisko organizāciju projektu konkursa pasokumus, daļāties savā pīredzī un pastostēt, kā ir veicījis ar projektu eistinošanu, kas izadevīs labi un ar kādiem izaicinojumiem nocās sazaskartīs. Noslēgumā paredzēts laiks savstarpējai īpazēšanos pasokumam un teiklošanai, neformālam sarunam, jaunu kontaktu veidošanai un ideju apmaiņai starp novada bīdrēbom. Jēkabpiļs novada pašvaldēba aicināja novada navalstisko organizāciju porstovis izasaistētīs sarunos. Uzdot savu interesējošos jautājumus un daļāties ar savu pieredzi. Pīzateikšanos pasaukumam lēt 7. septembram. Vairāk informācijas jēkabpils.lv. Rotko muzejs aicināja aktīvus, radūšus jaunīšus vecumā no 16 gadiem pīzateikties muzeja jaunīšu kluba 3. Sezonai un kļūt par daļu no starptautiskas nozēmes kultūra vītes aktīvos kūpīnas. Trešajā darbības sezonā klubs aicināja mirktīcēgūs un zinotkorūs tūs, kuri vēlējās īpazēt muzeja darba aizkuļisis iegūt jaunas zinošanas un praktiskas īmaņas. Kluba daļēbnīki izasaistāsīs Rotko muzeja pasokumos un aktivitātos, pīzadaļāsīs radošos darbnēcos projektos, tiksīs ar Latvijas un Orvalstu mākslinīkiem un citim kultūras jūmas profesionāļiem. Pīzateikšanos atvārta līdz 15. Septembram aizpildot anketu muzeja tīmekļa vītnī.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā šodien dabas izskaidrosīs vien vītoma. Daudz vīt ļējas vītoma galvenokārt centrālajos un austrumrēnos gaidamas arī pārkjoņa ļētus gozīs. Vies lānā lēdz mārināja puses no rītumiem, dienvada rītumiem un gaisa temperatūra šodien plus 17 plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
1: Z.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Latgales radio ēterā apmaksota ilgstoša reklāma.
1: Breiļu nūvoda aktualitātes.
2: Preļu novada izglītības porvaldē aicināja pīzadaļātīs konferenci izaugsme caur zinošanām vacoku lēzdalēba mūža izglītībā. Kas notika lēzdalēba mūža izglītībā?

0: un mūsdienīgam pieaugušo izglītības izpējam. Pīza teikšanos līdz 7. septembram rakstot iz e-postu dresī atstarpja solvita.kibere.preļi.lv. Tiks nodrošināts transporcijas konferences norisis vītu. Konference tiek organizēta Erasmus Plus projekta izaugsmē caur zinošanam vecoku leizdalēba mūža izglītībā ītvarūs. Ceturtajā septembrī pulkstens 15. Vorkovas pamatskolas stadionā tiks dots starts 21. Tradicionālajam pīdzēvojumu skrieiņam Vorkovas bezceļi pa Vorkovas apkotnis rudinēgijom takom ceļiņam pļovom pūrim lēčim pori jūdiņš škieršļim 7700 metri garajā distancī. Pīza teikšanos vēl tikai līdz 3. septembra 23.00 elektroniski aizpildot pīteikuma anketu, ko var atrast pašvaldības mojas lopā. Nu, dasmato līdz 14. augustam Preļos nozarensinājās pīcu dīno dīnakts nometņa Preļu novada bārnim un jaunīšiem vecumā no 9 līdz 13 godiem un arī jaunīšiem no 14 līdz 17 godiem. Pīcu dīnu garumā nometņu daļēbnīkim bija īspēja aktīvi pavadāt vosuras brēvlaiku, īgot jaunas zinošanas un prasmes, kā arī stiprinot savstarpējo sadarbību un veidot jaunas draudzēbas, programmas pīvīnojas sportiskas aktivitātes, izglietojošas nodarbēbas, praktiskas meistarklases, radošus uzdevumus un komandas salīdēšanas aktivitātes. Seikoka informācija par novetnī pīdzēvotu preļi.lv. Nozasliedzīs mūsu grantu projektu konkursa īdzēvotoji veidoja savu vidi, projekts to nadrēksti aizmierst, ko eistinoja bīdrēbas likteņa ceļš. Projekts eistinots ar mierki gūdu no 1941. Gada deportācijos izsūtēto cilvēku pīviņu, veicinot jaunīšu izpratni par Latvijas viesturis traģiskiem notikumiem. Projekta ītvaros Aglonas vadus skolā notika diskusija par viesturiskiem notikumiem. Preļu parkā tika izstādīti 40 cereņi, kas kolpos kā simboliska pīmiņa 1941. Gada deportāciju upurim. Tāpat arī Preļu parka kapelā notika koncerts, kur uzastojos rūžupis veiri. Projekts palīdzēja saglabot viesturisku atmiņu par deportācijām, veicinoja cīņu pret pagotni un atgodinoja par brēvēbas vietējumu uz dīnos. Preļu novada aktualitātes topušas sadarbībā ar Preļu novada pašvaldības sabiedrisko attīcēbu speciālistu Elgaru Stupānu un tos apmaksāja Preļu novada pašvaldībā.
1: Tos bija Preļu novada aktualitātes.
2: Te bija apmaksota ilgstoša reklāma.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiekai debesīs, tai arī vieres zemes.
2: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopi sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnāks tīsot dzīvos un mirušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātos sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es uprēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es uprēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Latgales radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Nu, pirmo līdz 20. septembram Latvijas augstskolu pilna laika klotiņas studenti līdz 25 gadu vecumam izskaitot, kuri iegūst pirmo augstāko izglītību un atbilst porējiem kritērijiem, var pieteikties sociālajai stipendijai. Pieteikumi jo iesniedz elektroniski portālā latvija.lv e-pakalpojumu sadaļā studēt gūts. Stipendijas apmārs ir 180 eiro mēnesī. Sociālajai stipendijai šimā mocēbu godā pirmajā semestrī var pieteikties Latvijas augstskolu pilna laika klotīņas studenti līdz 25 gadu vecumam, kuri atbilst sociālos stipendijas saimšanas kritērijumu un iegūst pirmo augstoko izglītību. Ir eiso cikla profesionālos augstokos izglītības programmā koledžas līmenī vai pirmo cikla augstokos izglītības programmā bakalaura līmeņa pēc iegūtas vidējos izglītības vai eiso cikla profesionālos augstokos izglītības vai arī otro cikla augstokos izglītības programmā, kas aiztinājama pēc vidējos izglītības īguvis, piemēram, mors, zubors, farmacēts, veterinārā, un magistra līmeņa programmas ar kodu 49. Sociālo stipendijas piešķiršanai tiek izvirzēti vairoki nosacījumi, tā tikai studējošo sekmes un studējošo īnokumi. Vairoki informācijas atrodams VAA tīmekļa vītnis sadaļā studēt gūts. Jāsat kodreiz dūmojuši par brēproteigu darbu ar senjorim, bet nesanat ar ko sokt bīdrēbās cendumu, aicinājos uzspērt par mūsu ūļi jau 12. Septembrī un pīzadaļātīs atvārtu durovu dīnā, kadā nu sociālos aprūpes centrim visā Latvijā. Interesantim būs īspie bez tūļētējas apsīmšanos īpazēt sociālos aprūpes centra vidi un ikdīnu, satikt seņorus un centra darbinīkus, uzzinot, ko nozīmē brēproteigijas darbs aprūpes centrā un saprast, kā ar sarunom klotbūtņi un kūpēgumu aktivitātiem var bogotinot seņoru ikdīnu. Atvārto durovu dīnai izdotu brēzdi pīzavīnojušīs centri Reigā un Pīreigā, Ropažos, Kiekavā, Baldonī un Olainī, Vidzemī, Alūksnī, Lubānā, Mārupī, Mārcienā, Smiltenī, Skrīverūs, Rūjienā un Valmierā. Zemgaļī Uzulnīkos, Vacumnīkos un Tērvetī, Kurzemī Raudās, Mārdis Pogostā un Latgaļī Rugojūs, Ludzā un Varakļonūs. Centru saraksts vēl var tikt papildinots. Interesanti aicinot izavieļāties ar to, ko vītu un pīzateikties aizpildot elektronisko pīzateikšanos anketu, ko var atrast ludzasnovads.lv un arī bīdrēbas ascendumu mojas lopā. Rāzeknes valsts pilsētas pašvaldība aicināja uzņēmējus pīzadaļāties uzņēmējdarbības atbalstā programmā līdzfinansētajā konkursā, kura mērķis ir veicinot uzņēmējdarbības attīstību Rāzeknī, kā arī jaunu produktu un pakalpojumu izveidi, inovāciju īvīšanu un jaunu darba vītu radēšanu. Konkursā var pīzadaļāties juridiskas personas, kas veic uzņēmējdarbību Rāzeknis valsts pilsētas teritorijā neilgokai 5 godus. Viens pretendents var saimt līdzfinansējumu vienam projektam. Pīzateikšanos projektu konkursam līdz 1. Oktobram. Vairāk informācijas rezekne.lv.
0: laika ziņas.
1: Dienā dabas ir šodien skaidrosīs moza, daudz vīt gaidams ļeids, vītam galvenokārt centrālajos un austrumu rajonos, arī pārki un ļeitus gozīs. Viejs lānai ļeids mārinai būs no rītumiem dīnvad rītumiem un gaisa temperatūra šodien būs plus 17, plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.

0: spēku.
1: Darba dīna, tivojās beigam.
2: Pareizs laiks, pīci dīnā.
3: Starptautisko notikumu apskats.
4: Vasali cīniemī Latgulis radio klausētojies uzmanībai pasauļa notikumu apskats. Pagojušajā dīnaktī pasaulē dominā dobas katastrofas sekas Himalajos, OSA militāra eskalācija tivojos austrumos starp ASV Irānu, kā arī turpinojās krīvais uzbrukumi Ukrainē. Paralēli nozarisinojās nozīmīgi diplomātiski notikumi Šanhajas sadarbības organizācijas samitā Biškekā. Jauni jūļa par visu piec kortis. Plūdus Himalajā līdz 1. septembram kopējais bujāgojušo skaits ir porsnīcis tūkstužu, bet pazudušo skaits sasnīts vairokas tūkstužas. Daudzi strodnieki vis tiek maklāti hidroelektrostācijas tuneļos, vairāk nekā 900 cilvēki bija izprūstoti 11 objektos. Glābšanas darbi turpinājās ar suņiem, droniem un starptautisko palīdzību. Dienvidkoreja paziņo par 44 cilvēku glābšanas komandas nosūtēšanu. Viens no ratējiem pozitīvajiem stostiem bija skolas direktora Rajendras Davādi Reidzeba. Izbeidzamajā šeit ievakoja vairāk nekā 900 skolānus un 16 skolotojus no vidusskolas Bidurhā. Tikai dažas minūtes pirmā plūdim. Plūdi nopietnē ietekmējuši infrastruktūru. Šoseja posmas noskalots atšķirot Vasalas rajonus. Ķīnas tropējas vairākus cilvēkus par dezinformācijas izplatīšanu par katastrofu. Situācija palika kritiski, tā kā upju līmeņa augštecā turpināja celtīs, ir tika breidināts prīspējumim jauniem plūdim. Pēc mēneša pauzes pirmudien mudrā eskalējās saspēlējums starp ASV Irānu Hormuza šaurumā. ASV spēki veica trīcīņus pret Irānas mierķim tumā starpā Larakas solu. Irāna atbildē ar trīcīņiem pret ASV bāzem Jordānijā, ir audzē uzbruk gaisa bāzē apvienotajos Arābu Emirātos. Tur ir paziņots, ka ir porgivuši Irānas dronu. Irānas revolucionāro gvardu apgalvoja, ka tankers aizdegās pēc saskarsmes ar jūras mīnam un vaino ASV ku Vašingtonu nūlīdze. Prezidents Donalds Trumps dūmē par iespējamajiem toļokajiem soļiem. Tumā starpā pret Khargas solu, kas ir kritiski svarīga Irānas naftas eksportam. Naftas cenas mudrai ceļās. Konflikts Hormuza šaurumā ir palicis par jauno normu. Paralēli Izraela turpināja trīcīņus Gazas joslā, kur pirmadingoja bujā vismaz 5 cilvēki. Krīvija turpinā intensīvus dronu un raķešu uzbrukumus Kijevai un tos apliecīnē. Pīcas dīnes pēc kortas ilgušie uzbrukumi atstoja dažas lavveiklu plauktus tukšus pēc trīcīņiem noliktuvam. Pagojušajā naktī uzbrukumus goja bujā 12 cilvēki, desmitiem tika īvainoti, un tūkstošiem dzīvotoju Odesas reģionā palika bez elektrības. ANO aicino pastiprinot civilīdzīvotoju aizsardzību. Krīvijas trīcīņas pret munīcijas noliktuvu pie Kijevas iepriekšējās dīnos bija viens no novējušokajiem itmā godā, izraisot milzīgus sprodzīņus igunsgrākus dzēvējumajos rajonos. Tikam Biškekā, Kirgistānā nosarisinājās 26. Šanhajas sadarbības organizācijas samits, kas sakritā ar valsts neatkarības dīnī pasauļa no mandus pieļu atklošanu. Tumā dasatalījās Ķīnas prezidents Xi Jinping, Krīvijas prezidents Vladimirs Putins, Indijas premjerministrs Narendra Modi, Irānas prezidents Masauds Pezeškjans un citi līderi. Modi Putins tikās divpusēji. Indijas premjers uzsvēra, ka pasauļa jovirza no bezgalīgo kara izkara beigums cilvēces labā. Tik apspriesti konflikti Rītmāzijā un Malnos jūras reģionā, kur nesen cītuši arī Indijas jūrnieki. Samits demonstrē centiņus veidot alternatīvas alianses pret ASV ītekmi, lai gan konkrēti lieli lēmumi netika izcelti kā izšķirūši. Ja runājam par ASV iekšpolitiku un ekonomiku, tad ASV augstākoties ir ļovis turpinot prezidenta Trumpa Boltonoma Ballis zāles būvniecību. Armijas sekretārs Dens Driskols ir iesniedzis atlūgumu pēc ziņotam nesaskaņam ar aizsardzības sekretāru. Tika precizēta ASV Venecuēlas vienošanos, kas dod ASV kontroli par milzīgiem naftas krojumiem cer privātu uzņēmumu. ASV Arizonas štatā Lielajā kanjonā Nacionālajā parkā plūdi prasīja vismaz 2 cilvēku dzīvības. Sokutnējā pazudušos skaits bija lielāks, bet lielāko daļu tika atrasti glābšanas darbi turpinājās, ja tika breidināts par iespējamiem jauniem negaisiem. Aizvadītos dienakts notikumi parāda, cik trausla ir globālo stabilitāte. Klimata pārmaiņu pastiprinātos dabas katastrofas Himalajos prasīja milzīgus cilvēku upurus, ja atklāja infrastruktūras neaizsargotību. Tivējos austrumos militāro eskalācija draud ar toloku naftas tirgas atracinājumu. Ukrainā karš turpinē laupēt civilīdzīvotāju dzīvības un nogurtinot sabiedrību. Diplomātiskie fórumi sniedz platformu alternatīvām sarunām, taču konkrēti miera risinājumi paliek noskarti. Paldiski, ka klausāties starptautiskos notikumu apskatu. Ielaimosim mīreigai.
0: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild SIA MG Latgales bols.
5: Bārni, nu lūdzu!
6: Nekāds lūdzu nebūs!
7: Jūs klausītās Latgales radio.
8: Visi jūsu

0: Ugoru.
1: Kungs, apsažāloj par mani, jo uz tevi es saucu ikdīnas, jo tu, kungs, esi labs un saudzīgs un pilns žēlsirdības visiem, kas tevi pīsauc. Broļan Mosas, mēs uz savu kūtu svāto mises upuri nokam Dievu prīškā arī ar grāku un ūžālu, izmantojam mūsu tūkū divus mūsim pīdovoju. Ne tikai tad, kad mūsim vierusināja kādas laicēgos fiziskos vaidzēbas, kai mēs dzirdēsim svātajos rokstūs, tad, kad mēs apsazinājamies, ka Jēzus dūt pošu golvanu. Tis jo golvanais mierkis par tūs numari pie Krista, lai mūsim būtu mūžaigo dzēve. Un šo mūžaigo dzēvi mēs šodien upuriem arī svanūt šo svātū mises upuri, Annam, Annai un Joņam, lai ir kūpā laimīgi, kūpā ar Dīvu mūžēgajā dzēvī. Un poši mēs uz turīņi ejam, lai jūs arī, lai sataktu, lai redzātu, bet mēs vēl cēņēmīs. Un to piec šumā cēņā mēs nūžālojam savus grākus, lai šumā breidī varētu cīnīgis viņēt arī šūs svātos noslēpumus.

0: Es atzīstu
1: visu varenajam Dīvam un jums, broļi un mosas,
0: ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, dorbim un nolaidību. Muna vaine, muna vusloko vaine, todēļ es lūdzu visu svātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļi un mosas, aizlūgt par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums, visuvarenais Dievs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzīvī.
1: Āmen.

0: Lūksimēs. Pilnēbas Dīvs, ikvīna lobumo olūts, īdec mūsu sirdīs mīlestēbu pret to vordu un ļaun pieaug divbiebā. Stiprinoj un gūdēgi uzturi mūsu savu visu lobū caur mūsu kungu Jēzu Kristu tovu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda svāto goravīņēbā, Dīvs visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasējams no svāto apostola Pūla pirmos viestuļas korintīšiem. Broļi, es nevarēju jums runot kā goreigiem cilvēkiem, bet gan kā mīseigiem, vēl kā bārņiem Kristū. Es jūs uzbaroju ar pīnu, bet nā ar cītu barēbu, todēļ, ka jūs vēl nebijot stipri. Un pat tagad jūs vēl nāsat stipri, jo ar vīnu vēl esat mīseigi. Jo koļeic starp jums pastāv skaudēba un streidi, vai tad jūs nāsat mīseigi? Un nadzēvojat kā šo pasaule ļaudis. Jo, kad vīns soka, es pīkrētu povulam, bet sicot, kon es apolam, vai tad jūs šeit nāsat mīsēgi ļaudis? Kas tad ir apols un kas ir povuls? Tikai kolpi pazateicūt, kurim jūs kļuvat ticēgi, kainu, kuram kungs ir devis. Es diestieju, apols laistēja, bet augšanu deve Dīvs. Tāpēc ne jau diestētojs ir kaut kas, ne laistētojs, bet gan Dīvs, kas dūt augšanu. Diestētojs un laistētojs veidoja vīnu, tomēr katrs pēc savu darba saims savu atolgojumu. Jo mēs esam Dīva palēgi, bet jūs esat Dīva driva, Dīva celtnie. Tas ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģeļija, ko uzrakstīja Lukas.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Tumā laikā Jēzus atstoja sinagogu un īgoja sējmane mojos, bet sējmaņa sīvas mote guļie slima lielā korsūņī, un tī jū lūdze jos dieļ, un jis nūzastojīs pie jos pavielēja korsūņam, un tis jū atstoja, un jētīvļeņ pīzacāluse pīkolpoja jīm. Saulēj nūrītūt visi, kam bija slimnīki ar dažaidom kaitiem, atveda jūs pie jo, un izkotram uzlīkūt rūkas pie jo, un izkotram uzlīkūt rūkas jūs izdzīdinoja.

0: dominuoja Judėjos sinagogos. Tis ir kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu.
0: Šos dienės evanjelijas mums stosta par daudzim izdzīdinošanas gadījumiem. Vispirms jau nūtaka tis ar sēmaņa sīvu smoti, kura gulādama korsūnī, bet saiemi jū Jēzus dzīdinošana. Evanjelijas soka ījos dieļ lūdza. Un šis lūgumu šo lūgumu Jēzus izpildīja, bet dziežam Jēzus arī toļo kīt. Un pjonas cilvēkus jūs dzīdinoja no dažādām kaitēm un arī iznan ļaunus gorus. Un kā mēs dziežam, otkun izskantes pats, kas bīži, iju atpazīst, tu esi Kristus, bet es jūs nūroju nalīkim runot, jūs apklusinoju, ko piec. Tāpēc, ka šis apzīmējums Kristus nes svarīgo kū viesti, kur cilvēki vēl nav spējīgi vispār uztvert. Jā, ja, gaida Mesiju, bet kādā veidā es atīs, ja kā mēs zinām, ja arī to nesaprota, atcerēsimies citu ainu, nu, leidzīgi no tiem vordim, kurunai apustuļs povuls. Es jūs uzbaroju nārcītu barēbu. Tad, kad Jēzus aizrunoja par to, ka kas iesis munu mīs un dzers munu asni, kāda bija jūdu reakcija, tam ir mūžēgo dzēve. Es soka runot uzsvirt golvu, no ko piecis atgoja. Saimt dzīdinošanu kļūt vasalam, protams, ka tas ir cilvēka, to brēža slima cilvēka viņas naukstokai mierkim, cik nu im mierkis ir mūžēgo dzēve. Atcerēsimies tūs pošus apustuļus, ītreiz godi nūīdami, tas pats apustuļs Pīters saiemis vīnā brēdī uzslavu, ka es atzēs, tu esi Kristus dzēvo dīva dāls. Autrajā brēdī tad, kad Jēzus saka, kūtas nūzējumai, man tu šo vordu dieļdējis mierkt pie Krista. Pīters soka atrunot, lai ar tevi tas nanūtiek. O tā arī tie jūdi, kad Jēzus sacīja, kas iesis munu mīs un dzers munu asni, daudzim izarodījos cīta runa, ko ir nespēja pieimt. O tie mūsim, kotram ir jāsaprūt Jēzus galvu no nūzējuma. Munā dzēvī, citu cilvēku dzēvī, bet vispirms pateicēba aiz mani. Notikt munā dzēvī var jebkas, ja mēs to nezinām. A vod tas, kas man ir garantēts, tie ir mūžēgo dzēve. Jēzus tūdēļ mani sevi ir nopelnījis, un tas ir man jopatur protā. Usu laiku. Āmeni.

0: Uzticot savas vajadzības Dīvam lūksimies, lai Dīvs mūs pasargoj no smagiem grēkiem un no pazušanas stropes.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lai Dīvs piešķir atsagriešanos žēlestību tiem, kuriem Tevis vairāk ir vajadzīga.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lai kristīgajos ģimenēs ir Tēvide, kurā veidojās lobītikumi.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lai katrs kristīgos ģimenes galvenos rūpes ir ticēbas gora uzturēšana.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lai dibunējot ģimeni, katrs kristīgais izavīlēs jau taidu dzīves draugu, kas ir ticēgs cilvēks.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lai mēs šeit, kas piedalām svātajā misijā, tāpat, kas klausos caur Latgaļas radio starpnīcēbu, tāpat, kas caur Facebooku skotu

0: Dievas lemes dziržu čudini, Dīva vordu apsazinājumīs, Jēzus galvunu nūzēmi mūsu dzēvī.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksimies šos svātos misis nūdumā par Annu un Joņi Rutkovskim, lai Dīvs imdē dovoja caur mūsu lūkšanam, caur šo svāto misis upuri, im mūžaigu dzēvi dabasu valstēbā.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Kungs Dīvs uzklausi mūsu lūkšanas, lai pazaļaunītīs uz Tevi, mēs vienmēr saimtu to palīdzību caur Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.

0: Will the Golden Moth fly due with the Varanai South PM to Mono and Gil to
1: Lai kungs pieņem šūpuri no tavam rūkom, par gūdu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs, lai šis svātais upurs vienmēr būtu mums pestēšanas svietēbu, un lai ar to spāku, kaits darbojās šimā noslēpumā, notiek mūsu svātdarēšana, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pazateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visu varenais mūžēgais dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur. Tu caur savu mīļotu dālu esi radies cilvēku dzimumu un savā lielajā devēbā esi to atjaunojis. To piec tev cīnīgi kolpoja visa radēba, tevis atpirktais visums tevi pīnocēgi slavēja un tevi svātī vīnotam sirdem tevi gūdinoja. Todēļ arī mēs liedz ar visiem eņģeļiem tevi slavējam, prīcēgi, namitēgi atzīstūt un saucūt.

Kungs, tu esi patiesi svāts, ikvīna svātuma olūts. Topiec mēs tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar Tovogora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotēgi sevi atdevi cīšanam, jis paiemi maizi un tev pazateikdams lauze, un devi savi mocekļim sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas pār jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņom jis paiemi biķeri un vēlreiz tev pazateikdams, deva sevi mocekļim sacēdams, jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: lūk ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšām celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Topiec pīmanūt jo novi un augšām celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pazateicam, ka esi darījis mūsu cīniegus, stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gora sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulī, un dari tū pilnīgu mīlestībā līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem gorēdzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām celšanos, un visus, kas ir muruši tavā žalsirdībā, un ļauj jīm skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovoj mums līdzdalību mūžaigajā dzīvī, līdz ar svātū dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svātū Jezupu jos leigovaini, ar svātajiem apostoliem un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami no mūžiem, lai kūpā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jimā, tev dīvam un suverenējam tāvam, svāto gora vīņēbā, ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļo.

0: Atpestī mūsu kungs no mūsu ļauno, labvēlīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tovas žalsirdības spākā vienmēr esam breivi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerības pīzepildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīder valsteība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostolim, mīres jums atstoju savu mīres jums dūdu, raugīs nav uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu, labvieļējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un volda mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums svīmā.
1: Un ar tavu goru.
2: Niešam, kur tu tam mīra dēļ.

0: Lūksimais. Dabas maizes sota noti lūdzam Tevi, Kungs, lai šis mīlestības mīles stiprināja mūsu sirdis un mūdināja mūs kolpot Tev mūsu broļūs, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu garu.
0: Lai jūs svietie visu varenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Amen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicēba Dīvam.

Dievs svietēs savus ļaudis ar mīra svietēbu, un tūs, kas pazaļaun uz svātos Marijas, moras zemes karalīnes aizbildēbu, izglobnu visom skumēm un nalaimēm, caur

0: Laiks pordūmot nūdzeivotu dīnu.
1: Latgales radio laiks 9 vakarā.
2: Alīts ir Milsim
3: un klausīs Latgales radio.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Romas bīskaps ir vienots ar traģēdijā cietušajiem Haiti, Nepālas un Tibetas iedzīvotājiem. Svētā krēsla sekretārs attiecībām ar valstīm, arhibīskaps Galagers, ir atgriezies no vizītes Krievijas galvaspilsētā. Šodien ieklausīsimies viņa paša stāstītajā par to, kā viņam gāja Maskavā.

0: nekad nepārtraukt dialogu ar kungu un nekad nekritizēt Dievu par to, ko viņš dara. To mums mācā apustulis Pēteris parastā liturģiskā laika 22. svētdienas evaņģēlija stāstā, kuru pāvests komentēja 30. augusta pusdienlaikā pirms lūkšanas kunga eņģelis. Mums tāpat kā Pēterim nevienmēr ir viegli izprast un pieņemt Dieva ceļus. Viņš acina, aicinot mūs būt godīgiem un patiesiem Dieva priekšā.
1: Kaut arī Itālijas centrālajā daļā vēl joprojām valda liels karstums, svētdien 30. augustā tūkstošiem ticīgo pulcējās Castel Gandolfo, lai noklausītos svētā tēva uzrunu un kopā ar viņu lūgtos. Leons 14. Atskatījās uz apustuļu un sevišķi Pētera reakciju pēc tam, kad Jēzus atklāti bija runājis par gaidāmajām ciešanām un nāvi pie krusta.
0: Pēteris, kurš nesen bija atzinis, ka Jēzus ir Kristus, dzīvā Dieva dēls, tagad mēģina viņu atrunāt no ciešanām. Likās, ka apustulis sacītu: jā, es ticu, ka tu esi Mesija, bet ne jau tādā veidā jāglābj pasaule. Protams, viņš to saka dedzības un patiesas mīlestības pret Kristu vadīts. Šajā sakarā pāvests teica:
2: anche per noi, infatti, non è sempre facile capire e accettare le vie di Dio.
1: Arī mums patiešām nevienmēr ir viegli saprast un pieņemt Dieva ceļus, īpaši tad, kad tie ir ļoti tālu no mūsējiem. Tad pretēji jebkurai ticības logikai rodas kārdinājums domāt, ka kungs kļūdās vai vēl ļaunāk, ka viņš mūs nedzird vai par mums neinteresējas. Šīs nenoteiktības priekšā Pēteris, neraugoties uz savu impulsivitāti, mums māca divas svarīgas lietas. Pirmā, nekad, pat ne šādos brīžos, nepārtraukt dialogu ar kungu, bet gan paļāvīgi atklāt viņam arī savas grūtības izprast to, ko viņš no mums prasa. Otrā, savukārt, ir nekad nekritizēt Dieva darbu, bet drīzāk pazemībā un lūkšanā ieklausīties tajā, ko viņš mums ar savu rīcību atklāja, pat ja tas neatbilst mūsu gaidām.
0: Pēc tam Leons 14. Norādīja, ka pirmā apustuļa dišanums izpaudīsies tajā, ka vēlāk viņš atteiksies no sevis, ņems savu krustu un sekos Jēzum. Proti, Pēteris paliks uzticīgs Kristus vārdiem un atdos par viņu savu dzīvību mocekļa nāvē. Pāvests aicināja lūgt kungu, lai arī mēs savā ticības un lūgšanu dzīvē būtu tikpat vaļsirdīgi kā Pēteris un spētu viņam pazemīgi pateikt to, ko patiešām jūtam, pat tad, ja esam apjukuši, un vienlaikus prastu izkopt tādu pašu paklausību, pieņemot to, ko kungs no mums prasa pāri mūsu gaidām. Lai mums palīdz Marija, kura paklausīja Dieva nodomiem līdz pat sava dēla Jēzus Krusta pakājai, lūdzās Romas bīskaps.

0: Svētdienas 30. augusta pusdienlaikā pēc lūkšanas Kunga eņģelis Leon 14. pievērsās Haiti notikušajam slaktiņam, apliecināja, ka lūdzas par plūdos Nepālā un Tibetā bojā gājušajiem un cietušajiem, kā arī aicināja lūgties par mieru un atgādināja, ka 1. septembrī tiek atzīmēta Pasaules lūkšanu diena par radības aizsardzību.
1: Šoreiz pāvests skaitīja lūkšanu Kunga eņģelis brīvības laukumā Castel Gandolfo, ņemot vērā tragiskās ziņas, kas pienākušas no Haiti, kur galvas pilsētas Port-au-Prince pievārtē tika pastrādāts slaktiņš. Svētais tēvs izteica līdzjūtību nogalināto tuviniekiem un pieprasīja visu ķīlnieku atbrīvošanu.
0: Iepriekšējās dienās bandu bruņotā uzbrukumā šajā Karību jūras zemē tika nogalināti vismaz 47 cilvēki un 22 ievainoti. Desmitiem cilvēku tika nolaupīti. Saskaņā ar ANO izplatīto informāciju upuru vidū ir arī bērni. Šajā sakarā pāvests teica:
2: Esprimo la mia vicinanza orante alle vittime e ai loro familiari.
1: Es lūkšanā esmu kopā ar cietušajiem un viņu ģimenēm un pieprasu nekavējoties atbrīvot visus ķīlniekus. Es uzstājīgi aicinu visus atbildīgos reāli rīkoties, lai nodrošinātu iedzīvotājiem drošību un izbeigtu visu veidu vardarbību.
0: Pēc tam Leon 14. apliecināja, ka lūdzas par visiem cietušajiem Nepālā un Tibetā, kur plūdu upuru skaits turpina pieaugt. Šobrīd zināms, ka bojā gājuši ir 752 cilvēki, bet 2498 joprojām tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem. Viņu vidū ir 320 ārvalstu pilsoņi un 85 drošības spēku pārstāvji. Lūksimies par tiem, kas zaudēja dzīvību, par ievainotajiem un pazudušajiem, par ģimenēm un glābējiem, aicināja Svētais Tēvs. Lai visu cilvēku rūpes palīdz atvieglot ciešanas un sniegt nepieciešamo palīdzību iedzīvotājiem.
1: Tā kā 28. augustā tika atzīmēta Svētā Augustīna liturgiskās piemiņas diena, pāvests, atsaucoties uz viņa vārdiem, aicināja lūgties par mieru. Augustīns bija sacījis, ka miers līdzinās brīnumainajai maizei, kas vairojās mācekļu rokās, kamēr viņi to lauza un tajā dalījās. Lai pasaulē pieaug to skaits, kuri drosmīgi lauš un izdala miera maizi, pārvarot šķelšanās, veicinot taisnīgumu un praktizējot piedošanu visu labā, vēlēja Leon 14.
0: Pēc tam pāvests angļu valodā atgādināja, ka 1. septembris būs Pasaules lūkšanu diena par radības aizsardzību. Šogad tās temats ir dzīvais ūdens. Rūpes par mūsu kopīgajām mājām pieprasa sirds atgriešanos, viņš uzsvera, aicinot visus pievienoties šai iniciatīvai ar savām lūkšanām un konkrēto rīcību, lai mēs varētu kļūt par Dieva miera dzīvā ūdens kanāliem, kas sniedz atspirdzinājumu mūsu ievainotajai pasaulei.
3: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
0: Diplomātiskās misijas noslēgumā Maskavā Svētā Krēsla sekretārs attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām arhibīskaps Pols Ričards Galagers sniedz interviju ziņu portālam Vatican News, kurā atskatījās uz savu ceļojumu. Piekdienas pēcpusdienā Maskavā spīdēja saule, kad svētā krēsla diplomātijas galva kāpa lidmašīnā, kas viņu veda atceļā uz Romu. Viņš ieradās jau dziļā naktī. Tas bija ilgs un diezgan nērts ceļojums, kas veda caur Stambulu. Tiešo reisu apturēšana starp Krieviju un Eiropas Savienības valstīm samazina iespējas sasniegt Maskavu, un dažiem plānotajiem reisiem liek mest garāku apli ap Eiropu, kas no Stambulas ved uz Balkāniem, to šķērso, virzās gar Ukrainas robežu, un kā pēdējās, lidmašīna pārlido Baltkrievijas debesis. Kopējais ceļš ar lidojumiem un pieturām aizņēma vismaz 12 stundas, kam pirms 2022. gada pietika ap 4 tiešā lidojuma stundām. Tas bija garš ceļojums, apgalvo arhibīskaps Pols Ričards Galagers, bet arī tas pieņem simbolisku dimensiju. Pirms 2022. gada Maskavu varēja sasniegt dažās stundās. Turpretim šodien ceļš ir kļuvis garāks. Šis ceļojums apliecina vēlmi pēc dialoga, ko svētais krēsls vēlas turpināt. Tas ir dialogs, ko mēs esam veikuši gadiem ilgi, gan caur Krievijas federācijas vēstniecību pie svētā krēsla un caur apustulisko nunciju Maskavā Giovanni Daniello. Tas izceļ ieguldījumu un nozīmi, ko esam piešķīruši šim ceļojumam, kurš tika uzsākts svētā krēsla vārdā un ar pāvesta svētību. Bija redzams, ka Krievijas autoritātes atzinīgi novērtē jūsu ceļojumu uz Maskavu, kas izrietēja no institucionālajām sarunām ar ārlietu ministru Lavrovu un konsultantu Ušakovu. Daudz uzmanības aizņēma jautājums par joprojām notiekošo karu ar Ukrainu. Jūs vairāk kārt uzsvērāt, ka vienīgais ceļš, lai apturētu ienaidu, ir atgriešanās pie diplomātijas.
1: Jā, tas ir smags dialogs, jo ilgāk turpinās karš, jo grūtāk ir atjaunot attiecības. Ir daudz upuru, daudz atvērtu brūču, taču mēs ļoti labi zinām, ka vēsturiski visi konflikti, visi kari beidzas ar sarunām, ar vienošanos, un tad sākas attiecību atjaunošana starp iepriekš karojošajām pusēm. Šajā ziņā diplomātija piedāvā un apsola iespējamo risinājumu. Tas ir arī tas, kas mums kā baznīcai nozīmē atbildību un pienākumu sludināt. Mēs devāmies uz Maskavu, lai runātu par mieru, iedrošinātu ticīgo dvēseles uz labāku rītdienu, un es ticu, ka būtībā tā bija mūsu vēsts.
0: Pēc divpusējās tikšanās ārlietu ministrs Lavrovs intervijā teica, ka sarunu gaitā jūs aprobežojāties drīzāk ar vispārēju aicinājumu izbeigt konfliktu, cik vien drīz tas ir iespējams.
1: Jā, tas ir tiesa. Tieši tāda ir mūsu līnija, kuru vienmēr esam piekopuši. Svētais krēsls neietiecas sarunu detaļās, nedz arī piedāvā tehniskus risinājumus, jo tā ir tieša karojošo pušu atbildība. Svētais krēsls savukārt atgādina par šo atbildību un aicina tās izrādīt labo gribu, lai nopietni uzsāktu dialogu. Un tas to dara, vēršoties gan pie Krievijas federācijas, gan Ukrainas, kā arī pie citām valstīm prasot, lai netiktu taupīti pūliņi, veidojot dialoga iespējas.
0: Attiecībā uz civiliedzīvotāju ciešanām karadēļ jūs turpinājāt izcelt nepieciešamību stiprināt humanitāro palīdzību, atsaucoties arī uz to, ka Krievijas federāciju apmeklēs kardināls Mateo Dzupi. Kādas ir prioritātes?
1: Šī dimensija ir būtiska, un šajā jomā svētais krēsls jau piedāvā savu devumu, kas līdz šim ir ticis ļoti atzinīgi vērtēts. Pirms devos ceļā, svētais tēvs pats man teica, mums ir jāiestājas par humanitāro dimensiju, un tas ir tas, ko mēs darījām. Ceram, ka kardināla Dzupi miera misija turpināsies un ka viņš bez kavēšanās varēs atkal atgriezties Maskavā, lai pārliecinātos par to, ko vietējā baznīca un katoļu kopiena šajā ziņā dara.
0: Svētais krēsls piedāvāja savus laipnos pakalpojumus, lai pavērtu ceļu dialogam un sarunām. Kā šis piedāvājums tika uzņemts un kā tas var pieņemt konkrētu formu?
1: Tas ir piedāvājums, ar kuru mēs jau esam nākuši klajā pagātnē un kas joprojām nav materializējies. Neizskatās, ka būtu vēlēšanās pēc tiešas iesaistes no mūsu diplomātisko institūciju puses, taču šis žests guva atzinību, fakts, ka mēs no tā neatsakāmies. Šajā ziņā vēsts ir skaidra. Šodienas pasaulē neviens neko nespēja atrisināt viens. Gan Krievijai, gan Ukrainai ir nepieciešama starptautiskā kopiena, tā ir nepieciešama šīs kopienas alianses, un piedāvājot mūsu laipnos pakalpojumus, mēs abām pusēm sakām, ka svētais krēsls ir gatavs jebkurā ziņā palīdzēt. Viņiem ir tikai jāprasa, un mēs darīsim pieejamus savus resursus, kas ir pieticīgi, mēs to atzīstam, bet tas ir žests, ko mēs labprāt būsim gatavi izdarīt.
0: Maskavā jums bija iespēja satikt arī daļu no diplomātiskās pasaules, un katrs izrādīja interesi par svētā krēsla diplomātijas spēju gūt panākumus dialogā tajā pašā laikā gan ar Ukrainu, gan ar Krieviju. Šajā brīdī tas ir retums.
1: Jā, tikšanās, kas mums bija Maskavā ar dažādiem diplomātisko misiju pārstāvjiem, kalpo, lai stiprinātu svētā krēsla iniciatīvu turēt atvērtu dialoga ceļu. Esam pārliecināti, ka tas ir ceļš, ko iet, un ka izolēt cilvēkus valstis, atklāti sakot, nepalīdz. Tāds ir mūsu uzskats. Bez šaubām katrai valstī ir tiesības izlemt savu stratēģiju autonomi. Ierodoties Maskavā un darot to, ko citi šajā brīdī nedara, mēs vēlamies aicināt uz pārdomām vai stratēģijas, kas līdz šim tiek piekoptas, dot rezultātus, lai atrisinātu šo traģēdiju. Dārgie klausītāji, Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Klot pusnakts
1: 12 naktī.
2: Palīdz ar Milsim
3: un klausīs Latgales radējumu.